0: estamos en las 9 y 6 minutos. Decíamos pronóstico de tiempo importante. Conectamos con Meteo Galicia. Tenemos a María Souto. María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo está la situación, Arestora?
1: Bueno, a verdade é que está moito máis tranquila que en xornadas pasadas. Levamos unha serie de días continuados falando de inestabilidade, de treboadas, de chubascos. Bueno, pois toda esa inestabilidade retirouse de Galicia e agora estamos xa con unha situación meteorolóxica moito máis tranquila. Hai que decir, nin que para hoxe, nin para os próximos días hai avisos a vista e, polo tanto, pois eso indica que a situación meteorolóxica é, dende logo, de máis tranquilidade. Arranca este mércores, de momento, con intervalos de nubes baixas. Temos algunhas zonas de Galicia con algunhas néguas. Noutras zonas xa vemos apertura de grandes claros. E esa vai ser a tendencia de hoxe, unha xornada en xeral de ceos alternando nubes e claros. É verdade que pola tarde os ventos do norte irán metendo máis nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo, onde pola tarde incluso podería haber algún chubasco en esa parte máis norte da provincia de Lugo. Por lo demais, tamén pola tarde podría quedar moi pouco illado, moi pouco significativo, pero bueno, algún chubasco no sur da provincia de Ourense aínda pode quedar como últimos restos de inestabilidade, sobre todo na zona da Valxalimia, en esa parte máis sur da provincia de Ourense, pola tarde non debería de sorprenderles que escape algún chubasco puntual. E polo demais, bueno, pois ambiente de estabilidade, ambiente tamén hoxe pode subir un pouquiño a temperatura, aínda que o vento do norte, como en xeral imos ver máis o sol, bueno, pois agardamos hoxe unhas temperaturas nas horas centrais do día, podemos decir que bastante agradables. Haberá moitas localidades onde o termómetro dea chegado aos 20 graus, sobre todo no centro, no sur de Galicia.
0: Bueno, situación, dende logo, que non ten nada que ver co outras que vivimos, aínda que os termómetros continúan baixiños, que tamén pasará mañá, día grande de ascensión en Santiago, xa, pois, de cara ao fin de semana, hai novidades, non?
1: Bueno, máis significativo para os próximos días é que baixan as temperaturas. Como comentaba hoxe, como oímos ver un poquinho máis o sol que en xornadas pasadas, vai a subir un pouco máis a temperatura, pero mañá xa notaremos claramente a entrada do vento do norte. Imos ter, bueno, pois, como suele decir, unha nortada, uns ventos xa con máis intensidade que a hoxe, e, polo tanto, a sensación térmica será de fresco. Xa para mañá, en os próximos días, nos vamos a ir metendo a mediados do mes de maio e as temperaturas, dende logo, van quedar baixas para a época do ano. Falo que, por exemplo, mañá haberá moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo, onde o termómetro non pase dos 15 graus, ten unha máxima de 13-14 e, dende logo, falar de frío, non? O mesmo vai a pasar a xornada do venres, que vai ser unha xornada fría en toda Galicia, tanto polo día como tamén pola noite, que teremos temperaturas nocturnas, en xeral, por baixo dos 10 graus ou incluso en zonas de interior por baixo dos 5 graus. Así que nos próximos días vemos escasa precipitación, pero un aumento na intensidade do frío. Digo escasa precipitación porque algún chubasco vai a aparecer nos próximos días, non de carácter tormentoso, nin tan importante como os que tuvemos, pero na parte norte de Galicia, especialmente o venres, vai a ser o día no que si notemos algunha chuvia puntual.
0: Bueno, pues a verdade é que un resumen estupendo que iremos día a día e paso a paso. María, moitas grazas, que sexa un bo mércores.
1: Igualmente a todos, bo día.
0: Gracias, bo día. Nos tamén seguimos, son as 9:10, poñemos máis café.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues la verdad es que es estupendo tratar temas como estos que estamos tratando y también, por supuesto, centrarnos en algo que nos parece una iniciativa preciosa y que, sin duda ninguna, se falará moito de esto que les vamos a comentar. Entre otras cosas, o primero que hay que hacer con Elena Vázquez Zendón es felicitarla por muchos motivos, entre ellos porque estamos en ese Día Internacional das Matemáticas. Se celebraba justamente onte, pero dende hoxe, o 14 de marzo, dende 2020, promulgada por la UNESCO e pola Unión Matemática Internacional, pues aí queda ese Día Internacional das Matemáticas. Elena Vázquez, que tal? Bos días.
1: Bo día, Eva, e grazas por lembrarte deste Día Internacional e, además, que ten este aval internacional e que nos conecta ás matemáticas ao cadrado, non ás mulleres e tamén á disciplina.
0: Home, totalmente de acordo, porque justamente, ademais, coincide con días claves, así como peche de curso, por decirlo de algún xeito, ¿verdad, Elena?
1: Pois sí, polo que a mí me toca, bueno, aparte de como docente, tanto no grao como no mestrado, estamos, acabamos as clases, eu remato hoxe as clases, pero estamos no proceso de escoita, de revisión de traballos e demais, e no proxecto Estalmat Galicia, pois este sábado tamén despediremos a promoción que remata en segundo, pero que pode seguir o ano que ven, e como non, na presentación que lles farei sobre a profesión de matemáticas hoxe en día, pois haberá un espazo moi especial para o día de onte, e sobre todo para as mulleres matemáticas e para que as mozas e os mozos, porque as teñen que ter como referentes todas e todos, pois vexan esos logros desas mulleres que foron incógnitas, pero fixeron achegas moi importantes.
0: Bueno, a verdade é que desde ese número 29, todo o que comenta Elena Vázquez Zendón cobra especial protagonismo en moitas das dos avances que se están dando precisamente en este papel, precisamente en este xeito de enfocar o futuro. Se deben, pois, eso, a que a propia Real Academia de Ciencias de España, pois, a tena como nova numeraria dende non hai moito, verdade? Son uns cantos meses. Que tal a experiencia?
1: Pois moitas grazas, a verdad que aí está a clave do 29, que para min era un día que, bueno, tiña algunhas connotacións especiais, pero foi o día que o ano pasado, 29 de novembro, pois o fixeron público. Precisamente temos un encontro coa presidente este luns, os novatos e as novatas. Eu teño pendente defender o discurso, pero a verdad que a veces vamos poñendo en prioridade estas outras actividades máis colectivas. E, ademais, o proxecto de estímulo do talento matemático está avalado pola Academia. O diploma que llevamos a entregar o luns, pois eu asino en nome da presidenta da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais do Estado. Entonces, de momento, xa me convidaron a traballar en varias actividades. Estive nun xurado de premios, estive na entrega desos premios, que 2 anos antes lle otorgaran a que hoxe a nosa reitora, Rosa Cujeiras, donde está sendo moi moi formativo, pero sí teño que poñerme tamén cos deberes e facer o discurso, donde, como non, se falará das matemáticas galegas, falarase de Fontán, e falarase o 29 tamén é o número da medalla que vou recibir, e que na levou ata agora foi Amable Liñán, unha persoa que eu admiro fondamente, que finou un pouquiño despois de que se soubera nova, e que ademais foi a persoa que liderou esta alma dende a Academia. Entón, hai un punto mandala, parece que volve sempre o mesmo sitio, e eso tamén é o estímulo para seguir pensando nestas novas xeracións que están aí, pois, con gañas de presentar a prova.
0: É unha maravilla, verdade que sí, con esa experiencia contribúe a moitísimas cousas. Pois se explicamos un pouco ese programa Estalmat que preside actualmente a nosa convidada en Galicia en este momento, pois ten esas connotacións de todo, convivencia, pois vivir un pouco que a matemática dende outros puntos de vista, despertar vocacións, darlle o valor que corresponde. Así que nos parece que é un programa estupendo que xa está aberto o prazo de inscripcións e que adiante con esta iniciativa, non?
1: Pois sí, a verdad que para as mozas e os mozos atoparse con xente que pensa como a eles, nos decía o ano pasado unha das pequenas que foi seleccionada, que vive en Vigo, pero ten raíces ourensáns, porque eu coñecía o seu avó dende que nacín, prácticamente, decía, decía ya nai, es que na comida, no campamento, a xente tiña cousas que falar parecidas ás miñas, non? Entonces ese punto de encontro fai que ademais queremos que incluso o día da proba sea unha vivencia, despois da COVID descentralizamos a proba para primeiro por razóns sanitarias, logo por razóns de proximidade, pero estábamos vendo que pois que en Ourense se presentaba moi pouquiños, en Vigo tamén. Entón, este ano unha das novas da proba é que o día 30 de maio estaremos todos e todas aquí en Santiago de Compostela para que todos vivan a experiencia de estar todas e todos xuntos, porque senón queda máis desperdigada esa propia vivencia. Entonces virán todos aquí, como moi ben decía Seba, a inscripción xa está aberta, e grazas a Alberto Varela da Universidade da Coruña, que é o que controla as enquisas xeolocalizadas, o EMAPIC, que podo decir ahora en tempo real que hai 32 persoas inscritas, 15 nenas e 17 nenos, esta paridade en estos momentos máxicos da radio, en estos cafés tan especiais, porque nos gustaría que se mantivese, pero a veces hai aquí un chamamento especial tanto a docentes de ensino medio como as familias, porque ás veces parece que se lleve mellor o talento ou que é máis visible cos nenos que coas nenas. E hai nenas tamén con moito talento, mellor máis tímidas, máis discretas, e o mellor a xente que está ao seu carón non lle pon ese foco. Entonces sería fantástico que este número que comparto ora en directo sexa unha realidade da participación. E nada, solo teñen que vir, están as instruccións da proba na web, farán 5 problemas, os mesmos que se farán en todo o Estado español, e a partir de esos 5 problemas, con 10 colegas de ensino medio de universidade, cada un dos problemas os revisará e os puntuarán 2 docentes diferentes, e de aí seleccionaremos 25, os que se lles chamará por teléfono para vir a unha entrevista, para confirmar que as mozas e os mozos queren vir durante 20 sábados 2 cursos a facer matemáticas, como tú ben decías, con esa mirada especial e diferente. O equipo docente somos 70 persoas das 3 universidades galegas e dos centros de ensino medio, que tratamos pois de poñer o foco en todas as áreas das matemáticas, e logo insistir que do que se trata é que este talento que eu vexo ora no mapa de Galicia, que está moi espallado por moitas localidades, pois non se estrague, pero non é finalista. Hai xente de Estalmat que está facendo ciencias da comunicación, xe que me pode entrevistar en algún momento, xente que fixo políticas, dereito, farmacia, claro. Temos alguén en filoloxía hispánica, e como non, logo hai un 30% de xente que fai matemáticas, ou que fan ciclos formativos, ou que se dedican a ámbitos sanitarios ou a ámbitos moi variados. Entón, isto non é finalista, porque nos poden gustar as matemáticas e estar en sitios moi plurais, ¿no? E do que se trata é de estimular ese talento, que era a idea de Miguel de Guzmán, e xa vai ser o curso número 19 aquí en Estalmat Galicia, así que camiñando para ese número máxico do 20, sobre sí. Todo pues animar as familias e os pequenos que se inscriban, a ser posible antes do 25 deste mes, para que podamos ter a intendencia ben organizada para todos.
0: Ajá, antes do 25, que, bueno, quedan uns días, pero non se pode pospoñer moito. E a verdade é que estaba vendo esas citas que hubo ao longo de distintos cursos para nenos de 12 a 14 anos, moitos deles hoxe, pues non me estrana que estean situados, son adultos, se lembrarán con absoluta emoción aquelas citas, non? En Santiago.
1: Pois sí, a verdade que temos xa persoas que se doutoraron en matemáticas, persoas que son docentes de ensino medio, que se dedican a temas moi moi variados, porque claro, nestos 18 promocións rematadas, pois claro, van máis de 400 e pico seleccionados, e se presentaron máis de 5.000 mozos e mozas, ¿no? Entón, sí, a condición é ter cumplir este ano 12 ou 13 anos. E se facemos a conta, se pode presentar alumnado que naceu ou no ano 2013 ou no ano 2014. Esta é a restricción. Ter nacido no 2013 ou no 2014, o ano no que nacemos, está clarísimo, ¿eh? E entón, esa é a única condición, estar en algún centro en Galicia. E nada, que fagan a inscripción, non lle imos a pedir cando cheguen a porta da facultad ter impreso ningún certificado. De feito, todos os que estén a porta van a entrar a facer a prova. O que pasa que se temos os seus datos, pois podemos contactar coas familias se fose preciso e nos podemos facer a mirada matemática, podemos facer as estatísticas, pois cantos veñen de centros públicos, privados, das distintas provincias, e eso tamén é importante. Entón, animar a xente a que participe, sabemos que o compromiso é importante, comprométense logo a vir durante 20 sábados dous cursos, o que veñen a ser casi como 3 sábados o mes, porque esquivamos todos os fins de semana así máis notorios, e tamén é o momento de decir que isto non se fai con maxia, aunque temos maxia nas matemáticas, e agradecer tanto a Consellería de Educación, como as 4 deputacións, como o Concello de Ames, e a Casio, e ademais agora, dende fai 2 anos, a Universidade ten un programa de mecenado que sumo valor, no que todas as persoas que consideren que isto é unha inversión, aparte da rendibilidade financeira que ten, pois poden facernos achegas, que teñan moi claro que nos imos invertir esos fondos en apoyar a estos mozos e mozas, porque a media mañá, logo cando veñen á facultade, cada sábado as sesións empezan ás 10:30, son de 10:30 a 12, hai 2 docentes con eles, de 12 a 12:30 casi se teletransportan á cafetería, porque necesitan ese descanso e porque ademais devoran todo o que se lles pon, con todas as intolerancias alimentarias. Entonces hai que nutrir esas mentes con comida, e en Galicia eso facemos moi ben, e logo volven de 12:30 a 2, e cando se van para as casas nos coches das familias, pois van facendo moita divulgación matemática e van contando cousas moi valiosas.
0: A verdade que é unha preciosidade a cita que, bueno, pois medra con nós, responde a ese perfil que ten Elena Vázquez Cendón, que di que este traballo que se realiza en este en tantos outros momentos sempre ten unha dimensión colectiva en ciencias. Elena Vázquez Cendón, moitísimas gracias, feliz día, e seguiremos hasta el MAT tamén en directo.
1: Bueno, moitísimas grazas por darnos voz e por partillar este café tan saudable pola mañá.

0: Están, como decíamos, muy, muy pegadiñas a este próximo Día das Letras Galegas, pero en calqueira caso sempre están pegadas a boa música e a súa terra, a Galicia. Imos a coñecer como están as cousas con Verónica Codesal e con ese IALMA, ese grupo de pandereteiras galego-belgas. Verónica, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días. Por donde andades?
1: Bueno, eu estou en Bruxelas de momento, nada, a pouco de arrancar para a terra, que sí. Moito nos gusta volver a terra.
0: Sí, non me estrena, aquí ademais están esperando cos brazos abertos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí, temos un concerto ali para a Semana das Letras Galegas, e para nos é sempre moi importante de estar ali en eses días, non? Porque a lingua, pues, a temos moi presente, estamos convencidas de que hai que seguir loitando pola nosa cultura, pola nosa lingua, espardila polo mundo enteiro, como podamos, e sempre facer país.
0: Verónica, en un momento dado da trayectoria profesional na radio, di con vos, a verdade que sempre, bueno, encantoume como foi a vosa historia, como estades aí traballando, pues, cun pe aquí, outro alá, como con Eva, con Natalia e Marisol, se celebran xa 25 anos, que se di pronto,
1: Sí, sí, esa xa choveu dende aquela, que éramos rapaciñas. Nada, que acompañábamos o grupo de baile do Centro Galego de Bruxelas, daquela, en unha actuación, pois, estaba un responsable da casa de discos EMI, e dixonos, queremos gravar disco con vos. Nos, claro, nos encantadas, pero non temos repertorio, decíamos daquela. Ainda non temos repertorio, dice, non pasa nada, a buscar repertorio. E claro, grazas a toda a xente que conocemos en Galiza, todos os nosos amigos que sempre nos arrouparon dende o principio, pois pudimos montar aí un repertorio para facer pois dous discos con esa casa de discos. E así, así empezou todo.
0: Así empezou todo, pouco a pouco e paso a paso, pois pasaron os anos, tamén tendes así pois proxectos que tamén foron pois adaptándose aos tempos, non? Pero o que cabe resaltar é o que levades pois no interior, non? Que homenaxe a todas as mulleres e homes que pois como nas vosas familias tiveron que facer unha maleta e marcharse da súa terra, non?
1: Sí, sí, sí, eso era tamén moi importante para nos de poder contar a nosa historia, pero bueno, tampouco sin lamentarse, porque a verdade claro. É que nos nacimos aquí en Bruxelas, pero collemos sempre a mellor parte das dúas culturas, non? E tamén é o que fai o que somos, non? O que IALMA soa así un pouco diferente tamén porque hai esa mestura con estos músicos belgas que temos aquí. Entón, claro, contar a historia dos nosos pais, porque fuxiron fuxiron para un país de liberdades e tal, pero como nos transmitiron ese amor, como decía, pola lingua, pola nosa cultura, porque claro, cando entras nas nosas casas, pois estás en Galicia, non?
0: Claro.
1: Porque comemos como en Galiza, falamos galego, cantamos en galego, entón, claro, para nos, Galiza, aínda que estemos fora, sempre está perto, e sempre a temos no corazón.
0: Claro, total e absolutamente entendible todo isto, que con todos os que aí, pois, de algún xeito atopades, non? Coa mesma historia. Supoño que haberá moita reunión, cantaredes e tocaredes con bastante frecuencia en estos entornos semifamiliares, non?
1: Sí, sí, sí, sempre que nos juntamos coa familia, sempre acabamos cantando, seguro. De feito, moito menos agora, dende que xa non existe o Centro Galego, por suposto, porque de daquela sí que xuntábamos moita máis xente, non? Pero é certo que sí, que necesitamos xuntarnos para cantar. De feito, os nosos músicos, aínda que son belgas, non falaran galego, pero sí que tocan galego, porque sempre están pendentes de a ver cando voltamos a Galicia, cando temos un concerto por ali, e gustalles moitísimo a nosa música, e teñen moito, moito respeto tamén por a historia, non, de Galicia, coa súa lingua e a cultura e demais. Entón temos moita sorte por iso tamén.
0: Bueno, pois imos a contarles aos ouvintes que hai a oportunidade de disfrutalas en Galicia, precisamente unidas a ese Día das Letras Galegas, sí. Que dan nada, en pouco tempo xa están aquí, e imagino que aproveitaredes para facer máis cousas, non?
1: Sí, eu sempre que vou a Galicia sempre collo uns días máis para ver a familia, os amigos, como decimos sempre, pisar pedra aí e poder conectar con oso, é importante tamén, porque de feito aquí falamos galego entre nós, ¿no? Con a familia e demais, pero é máis difícil de poder falar aí cada día. Entón en Galicia cambiar o chip, falar aí galego canto podemos, cantar, conectar cos nosos músicos que coñecemos alí. Entón sí, é bastante importante. Temos sempre moitísimas ganas de que haxa un concerto para poder transmitir tamén a nosa música galega, pero de fora.
0: Pois sí, logo levaredes un montón de cousas aquí da vosa terra, pero aquí deixaredes moitas. Como será esa actuación? Como será esa homenaxe?
1: Pois esa homenaxe é un pouco percorrer así toda a trayectoria de Yalma estes 25 anos. Escollimos cada canción, a que máis nos gustaba, as letras que máis nos gustaban tamén. Moita festa, porque gustanos tamén que o público participe con nós, ¿no? Que cante, que baile. Que para nós é casi máis importante como nos percibe o público en Galiza, ¿no? Sempre foi moi bonito, sempre nos acollen con moitísimo agarimo, sempre con un pouco de, como se dice, asiastía, espera que xa con orgullo, ¿no? De decir, están fora, nacidas en Bruselas, mira como levan aí como levan o noso país aí polo mundo enteiro, porque é certo que temos moitos concertos por Europa, sempre, claro, a nosa bandeira, pois aí está, notase que queremos a Galiza con moito, moito, moito corazón, que o máis importante é iso, transmitir a nosa cultura, a nosa lingua, que coñezan a Galiza, non? Ainda que, vale, cando decimos, somos de Bruselas e nacimos en Bruselas, pois a xente pois está ainda máis, pero como é posible, non? Que teñades tanto, tanto amor ainda estando fora, non? E creo que eso é pola transmisión dos nosos pais, que tamén nos transmiten a lingua, a cultura e tal, pero tamén nos transmiten ese amor por Galiza, esa morriña, que ainda que nunca vivimos en Galiza, temos esa morriña, e eso ven por los papás tamén.
0: Caray, é que é estupendo todo o que comentas, porque vese exactamente que sí, que falas un galego estupendo, se ve que na tua casa pues todo o entorno é así, non se note o traballo, pero aí cando actuades estades facendo unha apertura de portas importantísima. Non sei se vos acompañará xente nesta viaxe a Galicia dos que pues normalmente acuden a concertos. Levades aí autobús de fans?
1: Desta vez non, pero como digo, os músicos sempre quedan uns días máis, porque xa están como na súa casa. Eu esta vez vou ir máis por Coruña, vou a coñecer Coruña, eu outro vai por Vigo, eu quero coñecer por aí Vigo, Pontevedra e tal. Van a súa bola, están como na casa xa, e iso é moi bonito. Levamos, pois iso, un guitarrista de Sordaña, bueno, nacido tamén en Bruselas, pero é impresionante, que tamén canta, ademais, a ver se se anima e canta un anaquiño tamén él. Temos un violinista que é mitad belga, mitad italiano, e o noso acordeonista Didier Lalois, que está aí dende o principio, que é unha máquina, Paga a pena non só ver, claro, as cantareiras e tal, pero paga a pena tamén ver esos músicos como tocan a nosa música e como fan uns arranxos arroupando a nosa tradición que dá gusto velos.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, con todo o equipo, con esas compañeiras, que sí. Tamén facedes, supoño que xa como familiares, non? Facedes vida sí. Conxunta, sí, sí. Estades aí con esa mesma idea de asumir sí. Aí 25 anos o que se quere transmitir e continuar transmitindo, non?
1: Sí, sí, eu sigo transmitindo, o meu fillo tamén, sempre lle estou falando galego, aínda non fala porque non se solta e tal, como digo, xa non temos o centro galego para poder falar aí continuamente con outras persoas e tal, pero sí que é certo que cada día falo de galego, ademais digo, chamaste Aldán, tens que falar galego, sí ou sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará. A entender o entende, o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que siga aí o galego ainda estando fora.
0: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes, os ouvintes, non? Esa posta en escena, ten unha forza e un poderío importante.
1: Sí,

0: tens que falar galego. Sí o sí. Sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará. Xa se soltará. A entender o entende o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que siga aí o galego ainda estando fora.
1: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes o vintes, non? Esa posta en escena, ten unha forza e un poderío importante.
0: sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya pa casa, cantamos... Por supuesto, tocamos la pandeireta, pero también bailamos, somos cantareiras, pero también somos bailarinas, ¿no? Siempre estivemos bailando ahí en el Centro Galego. Entonces, disfrutamos tanto cantando bailando, que era importante también que en nuestro espectáculo notarase eso.
1: Claro. Bueno, unha preciosidade, como decíamos, absolutamente todo. A verdade que hai moito mérito, moita ilusión. Aquí estarán de novo, pois, acompañándonos preto de donde están vostedes. Oh. Anímense a acudir, a disfrutar.
0: Que veña moita xente. Ademais, claro. poden coller as entradas de balde. Hai un link aí onde poden coller as entradas. Que veñan, que se animen, que van a pasar unha noite, señal, algo diferente tamén do que se pode atopar. Somos alguna xente xa nos coñecerá, pero somos cantareiras, pero de fora, entón sempre é así un poquinho diferente do que se pode atopar en Galiza.
1: Aquí vos entendemos de maravilla, así que estaredes perfectamente arropadas. E xa saben vostedes que pues, un espectáculo que ten moito, como decirlo, moito significado en xeral, non? 25 anos, como non imos a coñecer todo o que poden sentir, pois pues, eso, desarraigados da súa terra, non? Homenaxe para todos e todas. Que sexa, uns días maravillosos e que tomades eses produtos que ali, pois pues, supoño que atoparedes en todos os supermercados, pero como na casa, ¿verdad?
0: Ai, non hai tanto por aquí, de Galiza, cando vamos a Galicia sempre a maleta levámola casi vacía para poder traer o que podamos, sino aquí non hai tanto. Entón, é importante iso tamén, o ben comer, que gustanos comer.
1: Pues claro que sí, aproveitar en los aeropuertos que miren por otro lado.
0: Ahí está.
1: Si Julio Iglesias pasó todo lo que pasó, vos también.
0: Sí, cierto.
1: Muchísimas gracias por estar con nos, que salga de maravilla, Dito. Feliz 25 aniversario.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Una aperta, Verónica, a ti, a todas.
0: Seguimos, un bico.
1: Adiós.

0: Pues les contábamos que Convive Rural, ¿verdad?, que ten así un nome como moi significativo, entre outras cousas porque falamos moitas veces de como está a situación de vivir nese entorno, de lugares despoboados ou de problemas con infraestructuras, justamente estes días pues se fala moito da mobilidade en áreas, por exemplo, de Vigo a Coruña, justamente nese caso por falta de cercanías, pero bueno, poden pasar cantidade de cousas, incluso ter unha rede para navegar por internet en condicións, pero isto justamente é parte moi pequena do que significa ese Convive Rural. Imos a coñecer un poquinho máis este proxecto, que pasa, porque temos problemas nesta comunidade, como existen dificultades para esa vivenda accesible no rural. Temos a Iván García, que é o director do Centro de Atención Diurna que con AMI ten en Medelo, en Silleda. Iván, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, que tema tan controvertido, ¿eh? Que magua.
1: Sí, a verdade que sí, ao final é un proxecto moi moi bonito e que bueno, é un proxecto moi grande a nivel España e estamos ahora neste momento buscando un inmoble que non está sendo nada doado.
0: E por qué? Que ocorre?
1: Pois, bueno, ao final o que nos estamos atopando é que, bueno, isto é un problema estrutural, non? Pero sí que nos concellos que estamos ou que queremos propoñer esta iniciativa, que veñen sendo os concellos de Silleda, Lalín e a Estrada, ao final o que nos atopamos é que hai, digamos, unha escasa disponibilidade de aloxamentos accesibles. E ao final, pois, bueno, isto é un factor que condiciona de forma directa a inclusión das persoas con discapacidade, a autonomía e a súa participación.
0: Qué pena, porque a resposta a todo momento é negativa, pues incluso non descartan vostedes pedir en outros sitios, pero deberíamos de empezar, Iván, explicando justamente o que é este programa de Convive Rural. Así, pues claro, nos estamos aí buscando esa vivenda accesible, coñecendo como son os detalles, pero realmente é un proxecto ambicioso, solidario, lógico e incluso pois necesario, porque a xente, todo o mundo ten dereito a vivir cumprindo as condicións justamente necesarias para facelo, non?
1: Sí, pois mira, bueno, o proxecto é un proxecto que está impulsado en Decocenfe, que é unha entidade de que participa, a que forma parte co GAMI, e vai se desenvolver en 6 comunidades autónomas: Galicia, a ver se fago memoria, Galicia, Madrid, Asturias, Castela e León, Comunidade Valenciana e Andalucía. É un proxecto moi moi ambicioso. É un proxecto que está financiado pola Unión Europea e pola Fundación MAFRE e que vais a desenvolver durante aproximadamente 2 anos. E a parte que nos vamos a encargar co GAMI vamos a encargar de da montaxe dun servicio de asistencia persoal compartida para persoas con discapacidade en zonas rurais de Galicia.
0: Por eso a necesidade, pues creo que é un pouco urxente, non? A través de servizos, pues eso, vivendas de transición, justamente tamén facilitades datos dos concellos que ten en Galicia, como se evidencia o peso do rural na comunidade. Por eso tamén quizáis temos máis problemas que outras comunidades, non?
1: Sí, a ver, ao final iniciativas como o que queremos plantexar con este proxecto abordan necesidades moi moi urxentes en, sobre todo en Galicia, non? Porque ao final somos un territorio con baixa densidade poboacional, elevada dispersión, e o que queremos con este proxecto pois é intentar fortalecer a vida independente, a permanencia no seu entorno das persoas con discapacidade, e que cualquier tipo de persoa con discapacidade poida acceder a cualquier tipo de recurso e a participación comunitaria como cualquier outra persoa que non a teña.
0: Bueno, facemos aí esa especie de chamamento, entón, xa que coñecemos como ese programa, con esas diferencias que hai entre comunidades, a ver se é posible que equilibrar un poquinho Galicia. Que precisades exactamente? Porque se inicia esa busca dun inmoble en concellos como Silleda, Lalín e a Estrada. Que precisades para todas aquelas persoas que nos están escoitando dende esos puntos de Galicia?
1: Pois mira, nos o que estamos ahora mismo buscando é unha vivenda en alugueiro que reúna unhas condicións básicas de accesibilidade, como pode ser ter un ascensor ou un plato de ducha. O sea, non estamos solicitando nada raro, pero sí que é certo que, bueno, ao final os últimos datos din que o 70% dos edificios en España non son accesibles, entón, eso sí que nos está costando moito atopar unha vivenda que poida ter entre 2 e 3 habitacións e, xa digo, unha accesibilidade básica, é dicir, un ascensor, un plato de ducha.
0: Uh-huh. Para esas familias que non teñan que desplazarse ou facer pues todo tipo de actividades en ese caso voltando a súa terra, non? Son circunstancias moi especiais as que moven a xente a ter que irse, claro.
1: Claro, ao final nós o que intentamos con esta iniciativa é garantizar o dereito das persoas a vivir de unha forma independente, a prevenir o internamento en centros residenciais non desexados, que ao final é un camiño desgraciadamente moi común, e a facilitar o desenvolvemento dos proxectos de vida das persoas. Non? Ao final, o ter unha discapacidade non pode ser un impedimento para non poder ter un proxecto de vida.
0: Falamos de concellos amplios, Silleda, Lalín, a Estrada. É curioso, non? Que non existan, pois, do mesmo xeito que moitos teñen que volver ao seu concello, ao seu municipio, pois outros perderían os motivos que lles aferraban a terra e o mellor, pois, cambiaron de ubicación. En ese trasvase, por decirlo algún xeito, de cidadáns, non hai ningún tipo de momento de solución, todo é negativo. En tres concellos, ¿eh?
1: Estamos buscando viviendas, cada semana imos a visitalas, pero sí que é certo que non damos a topar esa vivenda que reúna as condicións mínimas. Por eso estamos temos claro que isto se vai a levar a cabo, temos claro que vai a aparecer, pero sí que é certo que nos está costando moito a topalo. Es decir, estamos falando que xa non hai moita oferta, porque sí que é certo que a oferta ao final na zona rural non é o mismo que nunha zona urbana, a oferta de aluguer, ao final hai tamén moito medo das persoas a alugar, e eu penso que eso sí que nos está condicionando moito na búsqueda. Pero bueno, cada semana estamos indo a visitar vivendas, o caso é que moitas veces atopamos pues, problemas de accesibilidade, non? Ao final, o plato de ducha o mellor non é amplio ou incluso estrutural da vivenda, non? Pois as portas, estamos vendo que hai vivendas que están dunha construcción prácticamente reciente, que as portas andan rodando 70, 60 centímetros, cousas que son moi, non sei, que sería moi doado, non? Cando ti fas un edificio, ter en contra 4 cousas para unha accesibilidade básica, vemos que non se está tendo en conta. Entón, ao final, eso sí que nos xenera pues, este problema.
0: Claro, ademais é que curiosamente o problema de accesibilidade é o que impera, porque temos que ser unha das comunidades con máis núcleos rurais precisamente para que o programa fose un éxito, non? Sin embargo, pues existen estas complicacións.
1: Claro, ao final todo o proxecto vai enfocado a zonas rurais, porque son as zonas onde as persoas desgraciadamente teñen menos oportunidades. E o objetivo xeral, a parte, bueno, pues podemos de garantizar o dereito á vida, independentes persoas con discapacidade, etc, e prevenir o internamento en centros residenciais, porque ao final unha persoa dependente, se xa persoa con discapacidade ou xa unha persoa maior que chega a unha determinada edade con unha serie de necesidades, se a súa casa, o seu domicilio ou os servicios non están adaptados ou non son accesibles, está destinada a acabar no centro residencial. E nós o que queremos é, digamos, xerar a oportunidade das persoas que non teñan que seguir ese camiño xa marcado, sino que poidan decidir que camiño escoller, quedar na súa vivenda, e sobre todo promovendo o arraigo ao territorio, porque ao final cando temos que ir a unha residencia moitas veces non podemos escollela no noso territorio, no noso concello ou ao lado da nosa familia, sino que temos que moitas veces irnos moitos quilómetros alá. Entón, a idea é promover o arraigo no territorio.
0: Claro, pois todos os que estean en esos concellos están pensando incluso pues, de non resolver isto a curto prazo, ampliar, non?
1: Sí, temos claro que o proxecto queremos facelo, tense que facer, porque é un proxecto moi importante e que vai a cambiar a vida das persoas participantes, eso temelo claro, que lle vai a cambiar a vida totalmente, E, obviamente, se non conseguimos pues, unha vivenda nos concellos de Silleda, Lalín ou Astrada, pues sí que temos en mente, ou mellor, ampliar a concellos do entorno. Pero sí que é certo que nos temos casi convencido que imos a topar, porque ao final, bueno, pues será cuestión de fé. Sempre que facemos as cousas, sempre conseguimos. Pero sí que queremos facer un chamamento que nos está costando encontrar esa vivenda. E se alguén pues, ten unha vivenda que queira alugar, con unhas condicións básicas de accesibilidade, que se poña en contacto con Kogami, e estaremos encantados de falar con él.
0: Pues es tan fácil como eso. En Kogami teñen todas as respostas. Seguramente, pues, entre todos sí que se poda encontrar aí algo co que Iván pues, poda satisfacer esas necesidades de convive rural. Como director do Centro de Atención Diurna, que hai en Silleda, claro, aí se vive día a día toda a problemática, ¿verdad, Iván?
1: Sí, ao final vémolo cada día. Vemos os problemas que hai na búsqueda de vivenda, ou incluso pues es una obligación de ter que acudir a unha residencia, un centro residencial, cando mellor hai persoas que teñen capacidades e habilidades para poder seguir residindo no seu domicilio, pero que bueno, que ao final a falta de vivenda accesible lles obliga.
0: Pois que a xente pois si sabe de alguén ou poden moverse en este sentido, fantástico que se poñan en contacto con Kogami. Iván García, gracias por estar con nos tomando café.
1: Nada, gracias a vos.
0: Aí estaremos pendentes del fin de esta historia, de como se convive en este mundo rural en Galicia. Seguimos en Radio Voz.

0: se pueden imaginar el pronóstico del tiempo. Claro, el golpe de jueves siempre pensamos de cara al fin de semana. Son días en los que tenemos un poquito de todo. Vamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo está este día especial en Santiago? ¿Cómo van a levar pues todos los vecinos y vecinas esta jornada?
1: Pois, os sobes, temos unha xornada intermedia entre as altas baixas presións, temos circulación do norte, que deixa, se dá un ambiente máis gris na metade norte de Galicia, mesmo estamos tendo nestes momentos algún chubasco, en tal caso son febles, iránse dando ao longo da xornada, quedarán xa máis restringidos a metade norte de Galicia, non esperamos no sur hoxe precipitación, incluso na metade sur os ceos estarán alternando nubes cos claros. En a cidade de Santiago teremos unha mañá xa de ceo gris, pode caer unha precipitación feble, un chubasco nesta hora da mañá, pero pola tarde xa nos espera precipitación. Os ventos, oxe, como comentei, son do norte, soprán en xeral moderados en prácticamente toda Galicia, e oxe, que vamos notar, vai ser o descenso das temperaturas. Será unha xornada fresca, con valores baixos para época do ano, por pôr valores, en moitas zonas de Galicia estaremos en torno aos 15 ou 18 graus.
0: Bueno, un día que decíamos que abre as portas pues a novas circunstancias meteorolóxicas, por decirlo así, Joel, para os vindeiros días. Contanos como estarán pues todos os ceos de cara a fin de semana.
1: Pois, de cara aos vindeiros días vamos ter días moi semellantes. Mañá venres, seguimos con circulación do norte. Nesta vindeira madrugada e primeiras horas de mañá venres vai entrar unha fronte non moi activa pola metade norte de Galicia, que deixará unhas primeiras horas de mañá de ceo gris con precipitación febles que prácticamente tocarán toda a comunidade. Terán algo máis de intensidade na metade norte de Galicia, mesmo debido á baixa de temperaturas nesta vindeira madrugada de primeiras horas de mañá venres, poden ser en forma de neve en cotas en torno aos 1300, 1400 metros, por tanto poden volver fora por de neve nas zonas máis altas de Galicia. A tendencia é que esas precipitacións febles vayan a menos, queden máis restringidas no norte da comunidade, xa non nos esperamos no sur. As temperaturas mañá novamente van estar frescas, valores baixos para época do ano, máximas en torno aos 17 a 19 graus. E na fin de semana, máis do mesmo, seguimos en xornadas intermedias, entre as altas baixas presións, con frontes moi desfeitas que irán tocando Galicia, deixando maior probabilidade de chuvia no norte e no oeste da comunidade, no sur onde menos posibilidade de precipitación e temperaturas en xeral frescas. Na fin de semana, valores en torno aos 15 a 20 graus en moitas zonas de Galicia.
0: Bueno, pues una situación, como vemos, variable. Además, vais ao termómetro tamén, hai que telo en conta. Todo o que nos contaba Joel. Joel, moitas gracias, bo día.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día. Todo.
0: Un saúdo, as 9:09.

0: En clave de celebracións, por suposto, hai unha que non pasa desapercibida. Claro, hai unha data concreta, pero realmente é todo este 2026, 50 aniversario do patronato en Santiago de Compostela do Museo do Pobo Galego. Isto, Concha Losada. Concha, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Moi bo día. Moitas grazas por lembrarnos.
0: Como non, Concha, ademais é que, bueno, toda unha vida na que pasaron moitísimas cousas, nas que foi collendo, pois, moitísimo protagonismo, todo o contido do museo, e de feito se expande e incluso fora desas portas, non? Do propio recinto.
1: Eso é, mira, este ano é o aniversario da fundación do Padroado, é decir, sí, do grupo de persoas que se puxeron como único objetivo fundaron un museo para Galiza. Votaron un ano traballando e o ano que ven será o 50 aniversario do museo, que esperamos celebrarlo o grande.
0: Bueno, xa van 100 anos, ¿eh? La primeira pregunta. Pero sí, claro,
1: esta é a son dous aniversarios. Efectivamente, sí, son dous aniversarios. Esta é a primeira das celebracións. Celebramos neste momento a que no puso en marcha e o seu traballo exemplar que fixo que pudera nacer un museo en prácticamente só un ano de traballo. Empezou desde logo, despois medrou moito, pero claro, o ano que ven celebraremos ese aniversario do museo que naceu e chegou hasta hoxe.
0: E que prácticamente pues recolle a historia da nosa vida, non? Aí non hai anos que conten. A través de todo o que contén, pois hai todo, investigación, conservación, defensa, difusión, un pouco de todo, non?
1: Sí, e seguramente esa maneira na que foi, na que se fixo, é o que justifica especialmente que celebremos o Padroado. Mira, daquela, fai 50 anos, estábamos na transición política española, acababa de morrer o dictador, e aquelas persoas que se puxeron máis á obra eran, por un lado, os vellos do Seminario de Estudos Galegos que sobreviviran toda a dictadura, e rapaces novos, universitarios fundamentalmente, pero tamén profesionais, que colleron esa bandeira do que les facían con toda a ilusión e con toda a capacidade de traballo. Ese conxunto de saber por un lado e poder facer por outro foi o que realmente determinou que o Museo do Pobo Galego pudera nacer por fin.
0: Por fin, un proxecto que tamén aí pois empezou en San Domingos de Bonaval como sede deste museo, que tamén pasou as súas, non? Porque houve que remodelar algunhas veces, rehabilitar,
1: claro,
0: recoller todas as donacións, que moitas das pezas iniciais serán de donacións, non?
1: E siguen sendo. Eso é o máis importante. Mira, o edificio era municipal. Naquel momento tiña usos variados. Ali estaba o PPO, traballaba a banda, había un medio orfanato en un dos lados. Era unha ruína de edificio. E estaba a sede dun pequeniño museo municipal que máis ben era un sitio onde se guardaban os trastos de toda a cidade. O caso é que cando o concello cedeu ese edificio ao museo, empezou con él unha rehabilitación que terminou facendo do edificio unha renovación integral, que é a que hoxe temos, que un edificio en pleno uso, con pleno respeto á súa tradición histórica, á súa construcción histórica, e ademais plenamente funcional para funcionar como un museo.
0: Bueno, e ese medio século, como se celebra?
1: Pois mira, este ano, este vendres, en realidad, este vendres, xa, ahora mismo, como que sí, celebrouse o aniversario do documento fundacional. É decir, cando eles se constituíron, sí, en asociación. En aquel momento había moi poucas posibilidades de asociarse legalmente. O único que a lei de asociacións permitía establecer unha asociación do punto de vista legal con un objetivo único, que foi construir un museo. Aí participaron de maneira moi importante os membros do Colegio de Arquitectos, da Comisión de Cultura do Colegio de Arquitectos de Santiago, de Galicia, que en aquel momento se acababa de fundar, ni siquiera había colegios de arquitectos, polo que os entendemos, por comunidades autónomas, sí. Na época do franquismo, se acababa de fundar o Colegio de Arquitectos de Galicia, tiña un área cultural importantísima, e esa xente que traballaba ali foi decisiva na fundación do museo. Chamaron tamén a todos os maiores que quedaban do Seminario de Estudos Galegos. Chamaron a Otero Pedrallo, que estuvo a punto de ser o primeiro presidente e tristemente faleceu xusto uns días antes de que se constituíra o museo. Chamaron a don Xaquín Lorenzo Xocas, a don Antonio Fraguas, que nese momento era presidente do Museo Municipal, e chamaron a todos os que puderon, e todos os que puderon formaron parte de ese primeiro padroado, non? E logo, outros daquelas rapaces, que hoxe son personas moi importantes na nosa historia, aí estaba Carlos García Martínez, que foi director durante 40 anos do museo, aí estaba Xusto Veramendi, aí empezou a estar enseguida María Xosé Fernández Cerviño, que leva toda a vida de vicepresidenta no museo e traballando aí, é a única muller, non estaba no momento da fundación do primeiro documento, pero si un mes máis tarde, e a partir desde aí estivo sempre no museo, e un montón de socias e socios iniciais, de patróns e patroas iniciais, perdón, que foron os que trouxeron pezas. Estaba no Luciano García Lén, que trouxo a súa colección de cerámica maravillosa. Estaba, bueno, xunto con Ana, xunto con María, súa muller, a colección de Luciano e María é unha das coleccións que siguen sendo moi importantes no museo. Estaban as persoas que foron a buscar un carro, uns primeiros libros, enseguida chegaron as aportacións de máis libros para a biblioteca, e decir, foi un proxecto común. E sigue sendo un proxecto común
0: da cidade artesanal.
1: E artesanal da cidade e do país, da cidade e de Galicia.
0: Pues claro que sí, vostede tamén leva moito tempo dedicada a todas estas tarefas como presidenta agora mesmo deste padroado do Museo do Pobo Galego. Claro, conta ese traballo artesanal casi manual que se fixo para conseguir pues dende aquela data, ta actualidade, todo o que existe, okay, non? Aí dentro, verdad? E con, pois, imagino, moito que facer, porque curiosamente un museo está máis vivo que nunca neste momento, non?
1: Sí, porque un museo, é certo que son as súas coleccións, que son os objetos que alberga, que o edificio, neste caso, un edificio fermosísimo, pero é moito máis. É a vida que se xera dentro del e as relacións entre o museo e a sociedade que o rodea. E o museo non sería un museo, sino, e menos un museo do povo, é decir, un museo da xente, se non fixera actividades con nenos, con medianos, con vellos, se non fixera un montón de tarefas de traer cousas de fora de Galiza aquí e levar as cousas de Galicia lá a donde teñan que chegar, para que nos coñezan, para que nos definamos o que somos por como nos ven e como nos facemos ver. E eso é a alma do museo. No museo se presentan libros, no museo se dan conferencias, no museo van os pequenos e as pequenas a xogar.
0: Sí. Centos de miles de visitas, porque a divulgación tamén, ese papel de divulgación do patrimonio cultural galego, ¿no?
1: Porque mira unha cousa, aínda recordaba eu outro día na festa do noso aniversario. Sí. Non se pode amar o que non se coñece. Non se pode querer o patrimonio se non se coñece. E darlo a coñecer é esencial para que todos o queiramos.
0: Pues totalmente. Todo esto también se recolle, todo ese espíritu, supoño que espectacular, esa proxección, esa peza audiovisual que repasa a evolución, ¿no? Dende 1976, que se puede apreciar, Concha, imagino que, bueno, de todo tipo de situaciones, de recordos y de cómo cambiaron las cosas, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Primero se ve la evolución de las personas que forman parte de esta historia. ver moi noviños os que hoxe coñecemos como xente maior e moi seria, ver hasta como se moven, como corrían, como se aceleraban cando eran moi noviños, non? E como son agora de pausados e de lentas as persoas, porque vai pasando o tempo, é moi fermoso. Pero ver como foi cambiando o edificio, ver como a rehabilitación se foi facendo un feito, ver unha biblioteca que ainda tiña moi poucos libros, que con unha estantería casi lle chegaba todo, a ver hoxe esas salas da biblioteca que están ateigadas de coleccións magníficas de libros, sobre todo de etnografía, de antropoloxía e de historia de Galicia, pero que son, ademais de interesantísimas polo seu contido, moi fermosas pola súa apariencia, non? Pois velas aínda despidas.
0: Claro, é todo o mundo, está claro.
1: E todo o mundo e fala do traballo que hai aí detrás, non? E a verdade é que o documental foi maravilloso, encargouse de dirixilo Elena Maré, que é a nosa responsable de comunicación, contou cos fondos todos os que dispoñemos no museo para ter imaxes dos distintos membros do padroado e as persoas que se foron incorporando, por exemplo, desde un padroado onde só había homes, a que empezara a ver mulleres nas reunións e que empezara a saber que realmente cambiou a sociedade, cambiou a vida e, polo tanto, cambiou o museo, non?
0: Claro. Bueno, e aproveitando, queda moito ano todavía, que tal se está levando este con tantas citas institucionais, cidadáns e de veciños e veciñas?
1: Pois mira, francamente, con moito traballo, pero vai indo todo ben. Estamos participando no ano Otero Pedrallo que nos compete a todos os galegos e as galegas, aínda que non é cousa específica do museo, pero sabemos que Otero Pedrallo tivo que ver na fundación da nosa casa e sabemos, polo tanto, que lle debemos render homenaxe como todos os galegos e galegas. Sabemos que José Suárez, un fotógrafo magnífico que este ano se dedica ao Día das Artes Galegas, foi o fotógrafo dos homes e mulleres de Galicia, sobre todo dos homes e mulleres da emigración. Seguro que cando eu o diga, se nos ven a todos a cabeza ese niño nun porto cun barquiño na man de xoguete mirando como marcha seu pai, ou a ese neno abrazado ao pai que prácticamente chora porque vai emigrar, ou a eses homes do mar cargados con kilos e kilos e kilos de redes enormes de cando se movían solo a man, porque non había, por suposto, máis que un tractor, non, por suposto non había un tractor, pero vamos, non había máis que os homes e o carro.
0: Sí, é certo. Toda a masia, porque entrar en el Museo do Pobo Galego e pois empezar a respirar e a disfrutar de unas instalacións que ademais están pois perfectamente adaptadas, conservadas e que ten tantísimas visitas e tanta oferta no programa, non? Por lo que vemos, pois claro, son meses intensísimos,
1: son meses de exposicións. Acabamos de pechar unha exposición de máscaras excepcional, aínda siguen hasta maio, o mellor aínda é posible que se prorrogue un poquinho máis, as estatuas rescatadas do espolio do franquismo que están na mesma entrada do museo, que poden verse libremente, sin custe ningún. Vamos,
0: que non hai dúbida.
1: Tratemos de mellorar, na medida que podemos, dunha vez para outra, a calidade do que presentamos, tanto do punto de vista do contido como da forma de facelo, e contando sempre ca xente, cas actividades, con que calquera que se achegue ali pode ver o que hai, pero se quere saber algo máis, teña un sitio onde mirar, teña unha referencia, teña un QR para consultar, teña un sitio a donde ir para saber máis, non? E se quere saber menos, que poida pasear entre beleza, que iso mellora as persoas.
0: Concha, moitísimas grazas e, bueno, de momento, feliz 50 aniversario e xa falaremos do seguinte.
1: Pois moitísimas grazas por esos parabéns e moitas grazas por nos chamar, por escoitarnos e por darnos a posibilidade de chegar a tanta xente como nos escoita.
0: Pues muy amable, igualmente, Concha.
1: Venga.
0: Él la sigue con todas esas tarefas en este año especial, en nos tamén.

0: nos vamos a acercar a esa feira de cultivos do Baixo Miño. El titular es que Tomiño florece, no me extraña, porque realmente está más que florecido. Nos vamos a acercar hasta allí y además lo vamos a vivir de una manera muy directa con la propia alcaldesa, Sandra González. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, gracias por estar con nos en estos días asitados, imagino, ¿no?
1: Sí, de preparación previa a Feira de Cultivos, así que ocupados andamos, sí.
0: Feria de Cultivos, está muy bien este titular para enraizar un futuro, porque nunca mejor dito, ¿no? Pero con moitísimos, imagino, pues momentos un poco complejos por culpa do meteorolóxico, ¿no?
1: Sí, a verdade é que estamos moi pendientes do tempo, todos os anos acontece o mismo, afortunadamente, neste país no que vivimos chove moito, por eso somos tan verdes, pero bueno, para os actos ao aire libre, pois a veces dificulta, non? Entón estamos pendientes do protocolo, como sempre, chegar a mércores, cando se confirme. Este fin de semana será...
0: Porque sexa cando sexa, os contidos serán prácticamente os mesmos. Mover o programa non é doado, pero en calqueira caso, todo que é, pues, as propostas para... Como é xente toda do propio entorno, con son ese a música que tendrá tamén, pues, o talento emerxente, pues non será tarefa complicada poder facer un pouco de todo, non sexa a fin de semana cando sexa. Como se presenta esta 21ª feira?
1: Pois mira, presentase unha feira moi completa dende a aposta que fixemos de facer ao aire libre, porque realmente o pabillón dos deportes xa se nos queda pequeno, afortunadamente, pois podemos facer moito máis que unha feira só do viveirismo e dos cultivos no Baixo Miño, sino que tamén a complementamos, como ben decías, pois con música, con actividades para nenos, con un mercado de artesanía, con tendas efémeras onde poder comprar plantas dos propios viveiros de Tomiño, que a verdade é que teñen moitísimo éxito, con exposición de escultores e sobre todo con unha iniciativa que ten moitísimo éxito, que son os obradoiros relacionados con todo o que ten que ver coa xardinería, cos cultivos, e bueno, creo que a xente está nun momento no que si lle gusta pois plantar, ademais estamos en primavera, plantar, cuidar o xardín, a horta, etcétera, e todos os obradoiros que teñen que ver con iso, que son 14, pois teñen moitísimo éxito, non? O ano pasado tivemos máis de 200 persoas e a verdade é que co ritmo no que a xente se está inscribindo, pois este ano calculamos que tamén moita xente.
0: É que é unha maravilla, non sei se haberá moitas citas deste tipo, non?
1: Claro, todo o que teñan que ver co campo, coa agricultura e un pouco tamén co amosar a sociedade, pois o potente sector agrícola vinculado ao viveirismo, a planta ornamental, a floricultura, a quivicultura, etcétera, pois a verdade é que en Galiza somos únicos, non? Entón, nese sentido, sí que é unha feira que quedou como referente do viveirismo galego, é un sector moi puxante aquí na comarca do Baixo Miño e en Tomiño, que somos o concello con máis viveiros de Galicia e un dos que ten máis viveiros de planta ornamental de España. E, bueno, a verdade é que é unha feira que xa é referente. Fíxate que levamos 21 edicións, sí, ¿no? Cando empezaron aqueles pioneiros e que nos pudemos continuar pois con outros matices e innovando outras cousas, ¿no?
0: Entonces, precisamente iba a preguntar, y a Sandra, como a lembra vostede? Porque son moitos anos os que leva en marcha, ¿eh? Supoño que dende pequena, xa, non?
1: Pois sí, a verdade é que a lembro como unha feira na que os viveiristas, que daquela eran básicamente homes, e hoxe temos que falar de unha incorporación moi importante de mulleres empresarias tamén, pois daquela os viveiristas se xuntaban e facían unha pequena exposición das plantas que cultivaban tamén, facían un xantar, bueno, era algo así, a verdade que foi moi importante, porque fíxate que deste xeito informal pois axudou a crearse unha asociación que se chama Cubán de Cultivos do Baixo Miño, Asociación de Cultivos do Baixo Miño, que xurdiu un pouco a raíz daquel encontro, non? E daquela feira, e de pensar que non competían entre sí, sino que eran complementarios. E de feito é moi importante que sexan complementarios, porque date conta que nos exportamos dende Tomiño pois o 60% do que se produce a Europa, non? Entón é moi importante que traballen, que colaboren xuntos, porque é certo que en Europa, en Holanda ou en Pistoia, Italia, pois somos un algo pequeniño, pero si traballan xuntos os viveiros, pois cada vez son máis fortes, non? Entón, bueno, esa iniciativa, verdad, a feira de cultivos, daqueles pioneiros que empezaron, pois foi moi importante e hoxe se consolida como unha referencia e 21 edicións con máis cousas, con máis contido e tamén con máis xente, sí.
0: Qué maravilla, porque Tomiño é un referente. El 75% da planta galega que se exporta e justamente forma parte dese espectáculo que supoño que o calendario aí o marca precisamente todo, toda a actividade nos viveiros, non?
1: Sí, para nós é a nosa feira de primavera máis importante, a nosa actividade importante e para os viveiristas tamén, non? Xa teñen a maioría da planta a estas alturas, xa está definido, colocado, xa está exportada e agora pois están centrados tamén na feira, non? Xa tivemos varias reunións porque organiza o Concello en colaboración con a Cuban, con a Asociación de Cultivos do Baixo Miño, e nestas reunións pois perfilamos que cousas funcionaron un ano, que cousas van mellor, van peor, por donde incidir. Bueno, este é un ano moi especial tamén porque temos de padriño da feira pois non me sale o nome agora. Temos a Nusca Chousa, que vai a vir, que é unha influencer moi importante e unha youtuber galega, sí, que a verdade que é moi importante. E de padriño,
0: teño programa ahí adiante.
1: Sí.
0: A Íñigo Segurola,
1: a Íñigo Segurola, sí, me salía o nome, que é o paisaxista vasco. Sí. Que, bueno, xa ten vido varias veces a Tomiño, a verdade, pero, bueno, decidimos nomealo este ano como padriño da nosa feira de cultivos porque, bueno, a persoa moi vinculada a Tomiño tamén, no seu inmenso xardín Lour Garden en Euskadi, pois ten moita planta dos nosos viveiros e a verdade que é un gusto sempre trelo e tamén atrae moita xente que quere escoitalo e é un gusto que está entre nós.
0: Bueno, a verdade é que é unha auténtica delicia a quen lle gusta a natureza xa de entrada, non? Porque pode aproveitar para ver o lugar tan bonito que teñen vostedes así tan preto, non? Pero tamén é certo que calqueira que teña esa oportunidade nos informaremos oportunamente de cando definitivamente verá a luz. De momento 8-10, salvo que as condicións meteorológicas pues non sean, que anunciaremoslo, sin problema. Pero me refería que, claro, é un espectáculo, imos a decirlo así, esta feira de cultivos. Un espectáculo total e absolutamente para quen lle guste, para quen o viva, para quen se adique a isto, pero tamén para todo o resto do mundo que quera chegarse. Xa non só pola beleza de tantas e tantas imaxes que temos na retina, sino tamén pues, porque hai un montón de actividades paralelas que todas son así de interés xeral, prácticamente, porque con un poquinho de inquedanza pues, apetece ver todo, como se move o sector productivo, o formato al ser tan aberto permite pues, achegarse a algunha charla divulgativa, algún obradoiro incluso, que tamén haberá, non?
1: Sí, os obradoiros son moi importantes, non? O que te comentaba, pois mira, deseño de xardíns, de enxertos, de cultivo de rosais, de iniciación a poda, de coquedamas, e este ano tamén incorporamos estampación en ecoprint de das coñecidas artesanas Las Flores de Greta, que son, bueno, pois unhas mozas estupendas de aquí de Nigrán que fan ecoprint con, bueno, con follas do bosque, con flores, etcétera, en panos de seda, e tamén nos van a acompañar este ano. Tamén, por suposto, de ramos, de flor seca, e unha iniciativa moi bonita para os nenos que é que facemos hotéis de insectos. Entón, bueno, pois pues, eses hotéis, a verdade é que os nenos están encantados e se axuda a ver tamén a importancia dos insectos, dos polinizadores, o importante que son para as plantacións, para o xardín, para a horta. E bueno, a verdade é que os obradoiros teñen moitísimo éxito para todo mundo que lle guste a xardinería ou a horta.
0: Como non? A vostede que tal se lle dá? Se lle dá ben?
1: Bueno, o ano pasado fun ao de rosais, que a verdade é que foi maravilloso, a mí encantamos rosais e aprendi moitas cousas, sobre todo en tema ecolóxico, para non usar tantos pesticidas, sulfatos, etcétera, pois daban trucos que a verdade é que os apliquei e funcionaron este ano, sí.
0: Sí, que maravilla. Bueno, ten que ser precioso, ademais a música tamén acompañará, claro, a natureza sin música parece como que lle falta banda sonora, non?
1: Pois sí, tanto na inauguración o venres como o sábado, que vamos a ter una sesión de micros abertos también para convidar a xente que se inicia, pues a que suba o escenario, a que disfrutemos da súa música, etcétera, como logo o sábado pola noite e o domingo sesión vermú, pois vamos a ter música en directo que sempre acompaña, non? E que é moi importante. A verdade é que lle dá moi bo ambiente a feira e tamén hai moita xente que ven a ver os grupos porque son grupos galegos, bueno, o estilo é así, máis soul, pop rock, música tamén para bailar, para estar ali tomando algo e para, porque haberá food trucks tamén, e para disfrutar da feira, das plantas, das flores e dese gran xardín efémero que facemos na Praza Pintor Antonio Fernández de Goyán.
0: Una maravilla. Agora mesmo que estamos a ver son as fotografías da pasada edición. Menuda preciosidade, con un clima maravilloso, todo pues vibrando de cores, absolutamente de todo, pero estamos esquecendo esa outra parte da horta, non? Todo que sale desa horta, que tamén é escaparate, produtores clave en colleita, pues por exemplo de kiwi e de outros moitísimos produtos, non? Con un punto clave e ademais pois con moitísimos compradores, xente que está moi atenta dende Colombia, Panamá, entre outros lugares, Turquía, Chile, Canadá, Estados Unidos, como nos comentaba ao principio, ata Japón.
1: Sí, o kiwi en Tomiño foi unha referencia a nivel do Estado español, fíxate. Cando eu, vamos, era pequeniña, pues empecéu a plantar aquí en Tomiño kiwi, e a verdade é que seguimos sendo referencia porque as nosas empresas son moi importantes, tanto ten asentadas no territorio galego como teñen plantacións en moitos outros países, como acabas de decir, ¿no? O kiwi, a viña, agora a introdución de novos produtos como aguacate, por exemplo. É dicir, temos un clima tan benigno que a verdade é que nos permite disfrutar incluso de froitas tropicais, non? Que en outros lugares galegos, pois o mellor non se dan, pero que sí se dan na comarca do Baixo Miño e en Tomiño. Entón, tamén teñen unha parte especial todo o que ten que ver coa hortofruticultura e coa exportación deses produtos. E tamén non temos que esquecernos das empresas auxiliares, non? Pois empresas de regadío, fertilizantes, innovacións tamén, que son moi importantes, a búsqueda da sostenibilidade, que é algo que están facendo os viveiros, porque tamén é unha demanda dese mercado europeo, que teñan esas garantías de sostenibilidade. É dicir, o sector ten evolucionado moitísimo, ten avanzado, e a verdade é que podemos disfrutarlo este fin de semana vendo pues todo o que fan e todo o que levan innovado e mellorado alrededor das súas producións.
0: A verdade é que o pronóstico do tempo de momento pois é bastante pasado por auga, que ás veces é un incordio, pero tamén gracias a eso pois temos todo o que temos na agricultura, nas hortas, verdade, unha cousa con outra. Pero bueno, son tres días, mantemos, sí. 8-9 de momento, pero
1: este fin de semana, pero sí. Como ben decías, bueno, preferimos cambiar a feira a ter sequía. Entón, claro, si hai algún problema, nos sempre traballamos con dúas datas, incluso con proveedores, cos propios conferenciantes, sempre se lle advirte en unha feira ao aire libre, é imposible, o sea, a extensión é tan grande que é imposible poñer unha carpa en todo, por lo tanto, a alternativa é cambiar, non? E tamén para que a xente disfrute desas plantas, das flores, da beleza de velo aire libre, non? Por lo tanto, bueno, a previsión é que si a partir de mércores o tempo non mellora, que hai moitísima inestabilidade en este momento, polo que comentamos con Meteo Galicia, pois trasladaríamos ao fin de semana que ven, pero bueno, os teremos avisados.
0: Perfecto, pues nos contaremoslo tamén, pero de momento plans de cara ao fin de semana, que ademais din que hai que facelos con antelación, porque tamén nos anima e nos alegra a coller o coche e a chegarnos pues a un punto onde tamén as temperaturas son moitísimo máis suaves, así que todo pode axudar a que sexa unha cita preciosa. Moitísimas grazas e seguimos en contacto para informar.

0: E a previsión é que, si a partir de mércores o tempo non mellora, que hai moitísima inestabilidade neste momento, polo que comentamos con Meteo Galicia, pois a trasladaríamos ao fin de semana que ven, pero bueno, os teremos avisados.
1: Perfecto, pues nos contaremoslo tamén, pero de momento plans de cara ao fin de semana, que ademais din que hai que facelos con antelación, porque tamén nos anima e nos alegra a coller o coche e a chegarnos pues a un punto onde tamén as temperaturas son moitísimo máis suaves, así que todo pode axudar a que sexa unha cita preciosa. Moitísimas grazas e seguimos en contacto para informar de todo o que ocurra justamente con esta nova cita, 21ª edición de esa feira de cultivos.
0: Pois moitas grazas a vos por dar difusión e mantemos vos informados, pero convidamos vos a que fagades plans para este fin de semana, a chegarvos a Goián, a Tomiño. Grazas.
1: Aí estaremos, claro que sí. Bo día e grazas.
0: Bo día.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestimar.

0: Ahí esta sintonía donde nos lleva un montón de temas, de citas, de situaciones, de personaxes. Creo que hoxe non tiven a oportunidade de contar o ADN de tantas e tantas persoas en nomes propios que hai na entrada da bitácora de Pemón Bouzas, porque van, bueno, repasamos todo o historial da vida, van de todos os palos, ¿eh? Pemón, bos días.
1: Hola, bos días, Eva, que tal? Bueno, sí, ocurriuseme que hoxe podíamos falar de historia da medicina e de historia, pero tamén misturado con un pouco de lenda e de tradición oral que se vai pasando de xeración en xeración, ¿no? En título esta entrada como ADN. ADN, ADN. O ADN é unha palabra moi acaída que se utiliza en prácticamente moitos, en moitísimos momentos, en moitísimas circunstancias da vida, ¿no? Hai un club que ten, un club de fútbol que ten moita impronta e que sempre din temos ADN Barça, ¿no? Cousas destas, ¿no? E iso está extrapolado a moitas outras situacións que queren, pero que ao final nos levan ao significado orixinal, non orixinal, pero o significado que ten, que teñen esas tres letras que son precisamente o que como se contrae o ácido desoxirribonucleico, que é unha molécula, non? Pois a partir de aí, precisamente esa palabra ADN, esas tres letras, pois forman parte da vida social, da vida cotiá en moitos aspectos, ¿no? Bueno, pero realmente é o ácido desoxirribonucleico que, bueno, pues que enseñan na Facultade de Medicina en determinada, en outras épocas, polo menos cando estudiei eu, que fora unha molécula descoberta por dous científicos que levaron ao premio Nobel chamados Watson e Crick. Ademais, son inseparables, como se foran siameses, xa, non? Watson e Crick, moi ben. Houve outro científico que se chamaba Harry Wilkins, que tamén levou, compartiu o premio Nobel de Medicina de 1957, un bo ano, unha boa colleita, precisamente por esas investigacións, pero que non o levou foi unha muller chamada Rosalind Franklin, unha británica, que fora a primeira non en intentar descubrir esa molécula, pero si a primeira en illar esa molécula, en fotografala en 1951, a molécula do ADN, e en descubrir, grazas a esa fotografía, o feito de que ten esa unha forma helicoidal, de hélice, non? De dúas aspas que se van enroscando, non? Sin chegar a tocarense, pero que están enlazadas, de algún xeito. Bueno, ácido desoxirribonucleico, unha molécula que leva toda a información xenética do ser vivo ao que pertence a célula na que está esa molécula, ¿no? Esa información xenética non só é información xenética, sino que leva as instruccións para que funcione e bueno, e leva un montón de información en xeral, de todo tipo, ¿no? Moi ben. Houve un asturiano, tiven a sorte de coñecer, creo que ti tamén, non? A Severo Ochoa,
0: no,
1: premio,
0: non, pero
1: premio Nobel de Medicina 2 anos despois, 1959. Sí. Que calor, permíteme.
0: Sí, ves moi abrigado.
1: Veño moi abrigado porque había corriente aí arriba. Mayos. Bueno, pois Severo Ochoa, como ia dicindo, pois investigou as moléculas de ADN, de ARN, ácido ribonucleico, e para buscar a súa relación co fundamento da vida, da creación de vida. Moi ben. Dito isto, pois xa sabemos que o ADN socialmente sirve nas últimas décadas para que? Pois para averiguar si fulanito de tal ou fulanita de tal pertencen a esta familia ou non, para a nivel xudicial determinar si fulanito de tal ou fulanita de tal son realmente fillos de un pai que non nos quere recoñecer. E tamén para facer investigacións que teñen moito que ver a nivel científico e antropolóxico con, porque non só afecta a todas as moléculas dos seres vivos. É dicir, a todos os seres vivos. Todos os seres vivos teñen ADN, ¿no? Entonces sirve para facer investigacións que nos permiten, averiguar a evolución dunha especie. O ser humano tamén, lóxicamente, ¿no? Bueno, Pois, dito isto, resulta que é noticia outra vez o ADN. O ADN, grazas a un medio de comunicación en inglés, un tabloide máis que un periódico, tabloide, como din eles, que é o Daily Mail, pois, a propósito da visita do rei de Inglaterra, Carlos III, a Washington, para diversos actos, entre eles ser recibido na Casa Branca por Donald Trump, pois empezou a investigar a ver que pasaba, porque Donald Trump ten antecedentes por unha banda escoceses, me parece que pola parte da súa nai, e, bueno, pois a ver que había aí, a ver se había algún tipo de conexión coa nobreza británica, e efectivamente sí que hai. Hai 500 anos, polo que se ve, colgan da mesma ponla, unha que leva a monarquía inglesa, é dicir, a que conduce ata o actual rei Carlos III, e outra pola menos coñecida, bueno, pois fai chegar ese ADN a Donald Trump. Somos curmáns lonxanos.
0: E non tires máis do fío.
1: Era o que lle faltaba a este energúmeno ególatra que xa estaba suficientemente desmesurado como para engordar aínda máis o seu ego, non? Que lle dixeran que está emparentado. A primeira ocurrencia a primeira bravuconada que se lle ocurriu dicir é que me encantaríame vivir no Buckingham Palace. Claro, en fin, bueno, esos son os tempos que corren e as persoas que están aí ao mando, desgraciadamente, non? Bueno, pero non quero falar de Donald Trump,
0: No, es que hay moita xente interesantísima aquí en esta entrada da bitácora, moi curiosa. Hai un conto.
1: Bueno, é unha historia, é unha historia mesturada con un conto, non? E entonces empecemos pola historia. Entre 1475 e 1479 houve unha guerra de sucesión a unha coroa na Península Ibérica. A coroa de Castela. España non existía, por moito que queira decir os reis católicos fundadores de España. Eso non é certo. Había máis dunha coroa na península e unha delas era a coroa de Castela. E houbo, pola morte do rei Enrique IV de Castela, un conflicto. Ese conflicto provoca unha guerra de sucesión. Por unha banda están Isabel, que sería Isabel a Católica, por lo tanto, a vencedora de esa liorta, de esa guerra. E por outro lado, Juana, sobrinha de Isabel la Católica, filla de Enrique IV, o falecido, o rei falecido, pero a que despectivamente chamaban a Beltraneja. ¿Por qué? Porque se decía que Enrique IV era impotente y que, o mellor era homosexual, eu que sei, o que fora, que non podía ter fillos, e que os fillos que tivera a súa muller eran do valido, da man dereita do rei, que se chamaba Beltrán, de aí que chamaran a Juana Beltraneja. Moi ben, hai unha gran división, seguindo determinados intereses políticos, a cada un o que lle conviña, hai unha gran división, e en Galicia foi moi forte esa división, e que foi a que provocou que, por exemplo, señores importantes da nobleza galega pois se decantaran por un bando ou por outro. O gran arzobispo de Santiago, Fonseca, Alonso de Fonseca, tomou partido inmediatamente por Isabel. E moitos outros nobres galegos, como señor de Soutomaior, Pedro Alonso de Soutomaior, tomou partido pola súa sobrinha, Juana la Beltraneja. Moi ben, Soutomaior tiña moi boas relacións co rei de Portugal, Alfonso IV ou VI, xa non me lembro, a memoria falloume aí. Bueno, e el que...
0: Hai un paréntesis pouco de tempo aí.
1: Exacto. E el o que quería era facer unha... empezar a construir un gran estado que unira o reino de Portugal co reino de Castela. Bueno, pero foron derrotados. Na última batalla, a última batalla foi en Toro, E de aí saiu derrotado o grupo de Juana Beltraneja, que se refuxiou, que lle consentían casar cunha filla do rei de Portugal, ou cun fillo do rei de Portugal, ou que lle ofrecían o convento que quixera. Juana Beltraneja decide acollerse a un convento en Coimbra. Non é mal sitio para vivir, Coimbra. Non, non era antes ni
0: un destino moi solicitado por las casas reais.
1: Verdade. E entón, bueno, pois decide vivir en Coimbra. E ali, durante toda a súa vida, que aínda viviu como 40 anos máis, ata creo que ata 1530 ou 35, sempre asinou a súa correspondencia como Juana yo reina, porque ela se consideraba a reina lexítima do reino de Castela por ser a heredeira, a filla heredeira do rei Enrique IV. Moi ben. E o seu gran apoio, que se chamaba Pedro Álvarez de Soutomaior, tamén coñecido como Pedro Madruga, esfúmase. Uns din que morreu, e outros din que desapareceu, que foi consentido por parte de Isabel a Católica que desaparecera sin tomar máis represalias que quitarlle todas as súas posesións e títulos en favor do fillo de Pedro Álvarez de Soutomaior, que pasou a ser o novo señor de Soutomaior, Fermoso Castelo. Bueno, desaparece este personaxe. A este personaxe, moi coñecido tamén en Galicia como Pedro Madruga, pois que loitara, como dicen, a favor de Juana Beltraneja, igual que un gran señor da provincia de Lugo que se chamaba Mariscal Pardo de Cela, algún día falaremos del, pois desaparece, pero Pedro Madruga, porque lle chaman Pedro Madruga a este señor de Soutomaior, porque polo que se ve madrugaba moito, tiña moitas liortas, parece que era un home que sempre estaba
0: le metido, podía la vida.
1: Exacto, podía la vida, tiña que estar conseguindo máis terras, gañarlle máis castelos a outros señores, etcétera, etcétera. Non conta unha lenda precisamente que bueno, conta a tradición de que él cabalgaba coas súas tropas pola noite para que pola mañán, cando os seus supostos inimigos aínda non estaban preparados, pois atacalos e, polo tanto, derrotalos, non? Porque sempre os pillaba por sorpresa. Pero a lenda di que, de aí lle ven o nome, que tiña unha liorta co señor de Rivadavia e el saindo, e entonces pactaron que ao mencer quen saíra primeiro do seu castelo e avanzara máis rápido hacia as terras do outro, era o que se consideraba gañador e gañaba esas terras. Pero Pedro Madrugas saiu pola noite.
0: Madrugou ese día.
1: Saiu pola noite, ¿no? E dice, de momento que cantan os galos, saen as tropas e tal, tal, tal. E el, Pedro Madruga e as súas tropas chegou ás portas do castelo de Rivadavia, e no momento que o señor de Rivadavia quería sair, xa estaba Pedro Madruga na porta, e dille dende a almena: madrugas, Pedro. Isto é moi teatralizado, non? E dice, sí, saín cando cantaron os galos. E dice, os teus galos madrugan, Pedro. Cantan moi feo. Bueno, esta é unha anécdota que forma parte da lenda da tradición oral galega.
0: Sí, moi bonita.
1: Bueno, e isto que ten que ver co ADN? Pois o ADN recentemente se publicou nunha revista científica importante, moi importante, un estudo coordinado pola Universidade de Granada, no que participaron científicos portugueses e científicos italianos, é dicir, non multidisciplinar, pero sí internacional, ¿no?
0: Falta el gallego, porque parece...
1: Sí, bueno, hasta está ben que non houbera, polos resultados, hasta está ben que non houbera galegos aí, non? Para, por aquilo de non tirar pola ascua, pola sardiña, sí, a propia ascua, non? Bueno, e que fixeron? Que querían averiguar? Pois que esta xente empezou a investigar precisamente o ADN, con autorizacións de todo tipo de patrimonios judiciais, recuperaron mostras de ADN de unha dúcia de 12 descendentes directos de Cristóbal Colón. Entón, tomaron esas 12 mostras, todas coincidentes entre elas, porque se sabía, estaba contrastado que eran 12 descendentes de Cristóbal Colón, e cales son os resultados? Os resultados indican que, nunha grandísima medida, están emparentados con Pedro Madruga, don Pedro Álvarez de Soutomayor, señor, la alta nobleza galega. ¿Y qué pasa con eso? Entra a lenda, entra a tradición oral ahí. Siempre se dixo que Pedro Madruga realmente cambiara o seu nome para poder seguir vivindo en un territorio que xa pertencía ao Reino de Castela, gobernado pola que fora a súa inimiga Isabel a Católica, pois que para poder facer eso tiña que cambiar de nombre e esquecer todo o anterior, pero era gran navegante e tiña que estar ao servizo
0: blanco
1: da
0: coroa. E en botella.
1: Aí está. Entón, si eso se confirma realmente, o que digo ADN, digo ADN, e aí non hai trampa posible, ¿no? Pero si realmente se confirma históricamente ese feito de que podería ser Pedro Madruga, pois sería Cristóbal Colón Pedro Madruga, sería Pedro Madruga o descubridor do continente americano, sin querer, porque él realmente creía que estaba nas Indias, ¿no? Nas Indias navegando por Occidente e non por Oriente. Moi ben, xa temos ese dato. Pero, a maiores, de todo isto que acabo de contar, hai que pensar que durante todo o século XX houbo moitos mestres en España que cando daban clase de historia aos seus alumnos no bacharelato dicían que Cristóbal Colón era galego. Coñezo xente que recibiu esas clases dese xeito, ¿no? E que incluso xente que se sorprendía de que para un galego que non lle deran a clase dicindo eso, lle sorprendía enormemente. Ben, pero eso son decisións que toman determinados mestres que se apoyan en determinadas teorías.
0: Claro, en contra de libros, ademais.
1: Pero hai que decir que tamén houbo tres ou catro investigadores galegos que publicaron tres ou catro libros nos que se falaba da galeguidade, ao longo do século XX, que se falaba da galeguidade de Cristóbal Colón. Hai que tener en conta unha cousa, os que apoiaban sempre esa galeguidade antes dos estudos deste ADN que acaba de ser publicado hai un par de meses, pois sempre decían, por que un xenovés, un mariño xenovés de ser Cristóbal Colón de Xénoa, chega a esas terras recén descubertas e lle pon 200 topónimos galegos, algúns en galego, pero, non sei, vamos, 200, mireinos no mapa moitas veces, non? E efectivamente resulta sorprendente, non? Un xenovés empezaría a poñer nomes de Xénova e de zonas da Península Itálica, non? Pero logo de que si naceu en Pollo e está a Casa Museo en Pollo, e moita máis lenda, pero casi todo o demais da lenda está relacionado con Pedro Madruga. Bueno, pois esta é unha historia, cando menos curiosa, interesante, sí, científicamente, non? Porque todos os traballos científicos sempre conducen a algo, son interesantes, e bueno, e para nós, bueno, pois podería significar simplemente o feito de que unha das grandes figuras da historia do mundo occidental, como Cristóbal Colón, pois que fora daqui, non? Que falara galego, porque daquela falábase galego, das partes. Das partes, non? E bueno, resulta
0: moi curioso, moi
1: curioso, non?
0: Sí, a verdade é que do mesmo xeito que no sur tamén se vive como algo propio deles, sí. Aquí no norte tamén,
1: Exacto, claro.
0: Temos aí cantidade de citas, de homenaxes, de prazas, de todo.
1: Nun dos libros, eu teño varios libros relacionados con esta, por mercados elidos por esa curiosidade, non? Teño varios libros relacionados con este feito, non? E nun deles, pois incluso hai algunhas fotografías nas que se poden ver retratos de Cristóbal Colón e un único retrato al lado, para facer unha boa comparativa, de Pedro Alonso de Soutomayor. Si non é a mesma cara, que vaise alguén e me diga que son persoas distintas, ¿no? Entón, é dicir, hai moitas coincidencias en ese famoso cadro que foi pintado cando Cristóbal Colón xa morrera, ese é o que coincide precisamente cun retrato que lle fixeran a Pedro Alonso de Sotomayor. Con a diferencia de que un se me llama un poquinho máis bello e outro un poquinho máis novo. Entón, coincidencias hai moitas. Tradición oral que apoia, lendas que apoian, e agora hai un ADN que di que hai unha conexión tremendamente importante, non?
0: Sí. A ver que como seguimos falando de esto según vayan pues actualizándose datos tecnológicos,
1: sí,
0: estudios.
1: No, y, exacto, y que estudios.
0: Se sabe o que comían a prehistoria por
1: efectivamente
0: analítica.
1: Estamos vendo informacións de que, claro, gracias ás novas tecnoloxías se están mellorando as investigacións científicas, por exemplo, no campo da arqueoloxía, ¿no?
0: Claro.
1: Tamén recentemente li un informe no que falaban de que descubriran unha variedade de un dinosaurio marino que sabían o que comía.
0: Sí, sí, sí.
1: Por qué? Porque tal como se conservaba ADN preto dos dentes, ¿no? Do resto da mandíbula, ¿no? Entón, como conservaba algo de ADN a pesar dos milleiros e milleiros de anos, pois podían saber
0: sacar moitas conclusións, claro.
1: Ou restos de ADN que a mellor non eran do dinosaurio, pero si eran de materia orgánica,
0: claro, que daban información do entorno de todo
1: e do que meteu na boca ese bicho, ¿no? Uh-huh. Entón, a ciencia xenética non é a ciencia do futuro, é a ciencia do presente, e é unha ciencia que pode dar moitísima información a partir de agora, no que sí se poden chamar investigacións multidisciplinares, non? Que aquí aínda chaman a atención por ser un pouco, bueno, as universidades españolas, pero e un tanto tamén as europeas aínda están encaixonadas, non hai demasiados vasos comunicantes entre facultades. Si algo teñen as universidades estadounidenses é precisamente eses vasos comunicantes, que nunha facultade de historia pode haber biólogos investigando, pode haber médicos investigando e viceversa, ¿no? Y entón, ¿por qué? Porque as disciplinas acaban conectadas entre elas e eso axuda moitísimo a eses traballos, ¿no? Uh-huh. Aínda que non estean físicamente na mesma facultade, hai un traballo compartido por departamentos de distintas universidades,
0: bueno, claro.
1: Interdisciplinares. Uh-huh. Bueno, poderíamos falar de Cervantes tamén, si queres, pero non vai tocar hoxe, ¿eh?
0: No, porque temos aí o Día da Nai, que ten moito que ver co ADN, o Inicio dos Maios, o Día do Traballo.
1: Bueno, pasado falamos dos Maios, non quería repetir, eu teño unha querenza moi grande polos Maios.
0: Sí, non me estrana.
1: Unha querenza moi grande porque forman, bueno, porque é unha oda á primavera, ao renacemento, non? De anual, non? E entón convertir pois elementos urbanos en algo vivo, floral, verde, pois forma parte dunha tradición que non empezou nas cidades, sino que empezou no campo, non? A caer precisamente eses elementos da natureza como un resurdimento nunha, cando agroma todo no campo, cando as flores saen, cando todo reverdece, cando o froito empeza a dar signos de que vai estar aí e que se pode traer unha boa colleita, ¿no? Sí, pero Cervantes non teño ADN, ¿eh?
0: Nada, non hai problema. Que estamos a piques de cerrar, pero fíxate, el Toro de Osborne celebra 70 años de valla publicitaria a referente cultural. De los pocos que quedan, habrá muchos que aprovechen este puente para pues verlos ahí en la silueta. Otros verán hoy el eclipse adelantado, por lo menos la ubicación exacta
1: de ese 12 de agosto. No sé por qué llevan tanta importancia este eclipse. sé, no lo
0: sé.
1: Bueno,
0: 200 bueno. años hay que esperar un siguiente. Pero todos estos fenómenos son así. ¿Eh?
1: Sí, claro.
0: Hay que
1: sí.
0: esperar siempre 50 años, 100 años. Bueno,
1: pues
0: pero
1: esperemos
0: bueno.
1: 200 años sí, para volverlo a ver, ¿no?
0: Está claro, sentados en una nube más preto del eclipse, podemos verlo.
1: Exacto. ¿No?
0: Bueno, de entrada vamos a disfrutar la ponte.
1: Disfrutamos de esta ponte, disfrutamos del día de la NAI, vicos a todas las NAIs, lógicamente, y disfrutamos de toda la información que nos vaya dando positivismo.
0: Eso es.
1: Positivismo.
0: Eso es. Bueno, pues también con trabajo de Darío Varela, de Sonia Rodríguez y de Antía Díaz, llegamos con esta bitácora de Pemón Bouzas y seguimos buscando ese ADN. Dos ouvintes, no me estaba mal.
1: Verdade.
0: Adiós. Adiós. Y a ustedes.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.pineiroisoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración.
3: Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas, Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. As dúas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 6:30, orquesta La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Ural, colabora Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca, Deputación da Coruña e Concello de Boqueixón.
4: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos chon a casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
5: Radio Voz, con Alberto González.
6: Vamos a irnos a esta hora de la mañana hasta Ribeira porque se ha presentado una nueva edición de la Andaina Solidaria Ribeira en Marcha contra o Cancro en su quinta edición. Está con nosotros María José Carreira, que es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Ribeira. Hola María José, buenos días.
7: Hola, buenos días.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás por Ribeira? ¿Todo bien?
7: Bueno, pues ven, tranquilos.
6: Ben, eso é moi bo, ¿no?
7: Tranquilidade, sí.
6: Eso é moi bo. Bueno, acabades de presentar a quinta andaina, cando é? Contame.
7: Sí, pois é o día 16, que é o vindeiro sábado, ás 18 horas, con saída e chegada á Praza do Concello. Estaremos ali desde as 11:30 da mañán, porque ás 12 teremos unha exhibición de Kempo do Ximnasio Cardalda.
6: Ben, ben, ben.
7: E logo ás 5 da tarde tamén teremos unha exhibición de Zumba a cargo da Escola de Artes Escénicas Mimarte.
6: Ben.
7: Sairemos ás 6 hacia Coroso por ser un traxeto totalmente accesible.
6: Ben, entendo, é un pequeno paseíño, non? Participar
7: sí,
6: antes nas actividades.
7: Sí.
6: E disfrutar do día, entendo, non?
7: Sí, sí, e con total accesibilidade. Hai outras posibilidades, outros roteiros que poderían ser interesantes, pero carecen desa accesibilidade a que nos sempre queremos contar para que poida vir pois toda a xente que ten algún tipo de impedimento.
6: Obviamente, a idea é que poida participar canta máis xente mellor.
7: Efectivamente, desde carritos hasta silla de rodas, o que sexa.
6: Ben. Inscripción?
7: Inscripción 5 euros coa camiseta
6: verde,
7: batida,
6: ¿no? Conmemorativa.
7: Sí, Entón, bueno, pois son de 10 euros se se queren as dúas cousas, aínda que valen as camisetas das edicións anteriores, vale?
6: Ben. Bueno.
7: Aproveitaremos tamén para ter un pouquiño de merchandising de sudadeiras, chubasqueiros, este tipo de cousas propias da nosa asociación que tamén tamén vamos a ter aí puestos.
6: Vale. Nada, animar a todos os veciños e veciñas, a todos os cidadáns, non só de Ribeira, e todo Arbanza de Compostela, que se sumen ese día de 16 a esta andaina,
7: sí,
6: ¿no?
7: Sí, sí, efectivamente. Cantos máis, mellor, a ver se facemos unha marea verde ben completa por Ribeira.
6: Ben, xero os 5 kilómetros, non estaría nada mal sí, ese paseo,
7: sí,
6: non?
7: Sí, sí. O que pasa é que tamén somos conscientes da cantidad de andainas que hai agora no noso municipio, e iso non facilita a que podamos alcanzar récords como tuvemos, por exemplo, o primeiro ano, que tuvemos 700 persoas para andaina. Dado o elevado número de andainas, pois sempre mengua un pouco o
6: afluencia,
7: o ritmo de inscripción, bueno, efectivamente.
6: Nada, desde aquí entonces, animamos bueno, a que se superen esos 700, de outros anos.
7: É difícil, moi difícil, sí. De feito, anunciamos en roda de prensa que esta é a última andaina que vamos a ter en Ribeira. Actualmente temos dúas andainas, unha nestas datas, en Ribeira hacia Coroso, e outra en Aguiño o primeiro domingo de setembro. E imos a quedar solo da Cadaguiño.
6: Cadaguiño,
7: porque,
6: solo
7: aparte de que tamén é unha ruta accesible, pois gústanos moitísimo máis o itinerario que todo bordeando a costa por todo ese paseo de Couso, que é un marco incomparable co que queremos pois quedarnos con ese recordo.
6: O sea que digamos esta
7: é a última, e deixamos de cabida a moitas asociacións que tamén se dedican a facer andainas, e que parece que nos estamos a facer a competencia uns a outros.
6: Non se trata de eso,
7: solo
6: ¿no? Al final se trata de colaborar entre todos,
7: efectivamente,
6: por supuesto, de poder asistir a todos.
7: Efectivamente. Bueno, pois nos facemos esta andaina co objetivo de recaudar algúns fondos para investigación, pero bueno, tampouco non queremos estar pisando a outras entidades que nos temos outras actividades. De feito, vamos a quedarnos con esa andaina de Aguiño, temos a travesía a nado Illa de Rúa, que decir, xa temos eventos deportivos suficientes.
6: Ben, ben, bueno, pois esta, digamos, é a quinta e última oportunidade de facer esta andaina por Coroso, que logo chegará unha sexta, pero será a de Aguiño, vamos a decirlo así.
7: Sí, efectivamente, sí.
6: Aí concentrado. Nada, que se inscriba a xente. Sábado 16 de maio. Actividades xa dende a mañá, pero andaina a 6 da tarde. Para pasar todo o día. Como estás? Porque leín outro día que despois de 28 anos na directiva 12 como presidenta,
7: pois estou moi contenta.
6: Faz un receso, non sei se decirlo así. Faz un descanso, non?
7: Sí, son 28 anos. Empecé como secretaria desde a fundación da Xunta Local hasta que logo asumín a presidencia tras o pasamento da nosa amiga Ana San Pedro, hai 12 anos. Entón, creo que todas as entidades están ben que se renoven. Eu sempre fui partidaria de eso, pero ademais é algo que necesito personalmente. Síntome super orgullosa de todo o traballo feito, estou encantada. Pero agora mesmo eu tamén xa vou tendo unha idade, xa me vou vendo superada por tanto traballo. Necesito un pouquiño de descanso.
6: Ben, se trata eso, de adicarse, necesidade de tempo
7: a mí mesma,
6: personal.
7: Un pouco. A mí mesma.
6: Foi difícil de tomar a decisión, entendo, María José.
7: Sí, foi moi difícil porque, claro, cando consultas, ai, pero tú, ninguén é imprescindible, e pero tú requeriría, por ese pero tú teño que estar toda a vida aí, non. Susi, que foi hasta agora secretaria do meu equipo, está totalmente capacitada e coñece a asociación dende dentro como para continuar, porque o que se trata é de facer un traballo de continuidade. Eu estou moi contenta, foi como se me quitaron unha mochila de do lombo.
6: Bueno, sí, María Jesús Paz, non? Agora asume a presidencia, sí, Susi Paz. Bueno, pero sí, levas aí unha trayectoria moi ampla en tempo e moi importante, non? Sobre todo porque, bueno, un dos grandes logros foi poñer en marcha o centro sociosanitario, non?
7: Entendo. Sí, eso, sí, sí.
6: Eso é, un, non sei se foi un culme, non? Esta trayectoria, sí, de tantos anos.
7: Vaya, sí, de feito, eu creo que nos como xunta local da asociación, pois prácticamente temos todo o camiño recorrido, queda así algún pequeno detalle de algunha acción de mellora que sempre poda haber, lóxicamente, pero prácticamente xa chegamos aos objetivos máximos, vale? Entón, agora o que se trata é de mantelos. Sí que é moi importante para a nosa comarca ter aquí un centro sociosanitario con todos esos servizos gratuitos para toda a veciñanza que ten un problema de cancro, ou sexan pacientes ou sexan familiares. Ademais, tamén traballamos moito o tema do voluntariado, o tema dos socios, e temos un volumen suficiente para correr cos gastos deste centro.
6: Deste centro.
7: Vale, sí. E logo, pois, tamén todo o traballo que se fai na organización de actividades para conseguir fondos para investigación, pois tamén con mantero que temos, xa non está nada mal.
6: Non, sin ninguna dúbida. Que che gustaría que entendese a xente, porque entendo que dende que se fixo pública, non, a túa decisión de, digamos, poñerte a un lado, moita xente diría, pero María José, non pode ser.
7: Sí, pero necesito. Entonces,
6: sí, pero cando lle explicas, entenden perfectamente, non?
7: Sí. Téñome que ir, porque sí, necesito.
6: Sí.
7: Necesito.
6: Entenden perfectamente
7: a túa decisión. Claro, estou na reta final do meu traballo profesional tamén, os anos tamén contan. Necesito liberarme un pouquiño. Eu tamén teño outros xovis de outras asociacións, como a Asociación Alfaia.
6: Alfaia, eres vicepresidenta da Alfaia, non?
7: Efectivamente, efectivamente. Entón, bueno, as miñas compañeiras da ECC, que isto vai a ser un equipo de continuidade, pois elas saben que sempre vou estar aí para o que lle faga falta.
6: Moi ben.
7: Pero hai que dar cabida a vale.
6: A entidade
7: non me iban a pillar os 80 anos sendo presidenta do cargo.
6: Non querías, non, está claro. Pois fantástico.
7: Non quería nin creo que sea bo para as entidades tampouco,
6: Eternizarse.
7: Moi importante de dar relevo, importantísimo.
6: Moi ben. Pois nada, todo a sorte do mundo a Susi Paz, lóxicamente, nesta nova trayectoria. María José, moitísimas grazas por todo.
7: Nada, que se apunte para travesía a nado.
6: Sábado,
7: un abrazo, moitísimas gracias.
6: O sábado 16 e logo a travesía a nado xa falaremos cando se presente.
7: O 28 agora xa de xuño.
6: Claro, máis no verán. Un bico forte, vale. Grazas, bo día.
7: Gracias a vos, gracias.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
2: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos, a comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
8: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
9: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
3: Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas, Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. As dúas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 6:30, orquesta La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Ural, colabora Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca, Deputación da Coruña e Concello de Boqueixón.
2: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: os datos diante, pero sí, sí. Mantiremos as datas.
1: Ben, ben. Estás empapado xa na historia de esta fotógrafa de Colita?
0: Sí, estou nixo, sí. A verdad que un namora de Colita, que é unha fotógrafa fabulosa. Eu xa coñecía antes de cando me dixeron que ia ver esta exposición. A verdad que vin un chimpo de alegría, porque é unha fotógrafa que tal vez aquí non é máis tan coñecida, pero todo o mundo coñece fotos de Colita, ¿no? Colita fixo dende o principios dos anos 60 ata principios deste século, ou xa durante 50 anos, fixo de todo, ¿no? Ela é unha das primeiras profesionais da fotografía. Claro, ela é radicada de Barcelona, digamos que aquí non tivo unha conexión con Galicia tan forte como o caso de Ana Turbau, por exemplo, outra fotógrafa catalana, pero todo o mundo pode coñecer algunha foto dela. Por exemplo, se ten algún disco de Serrat, ela é a gran fotógrafa da Nova Canxó de Serrat, por exemplo, Mediterráneo, sí, ou tal, sí. Todos esos discos, pois todas as fotos son de Colita. Ela ten moita foto de cine, empezou de feito co cine con Carmen Amaya, coa bailadora Carmen Amaya, facendo fotos de figuración de los tarantos, dun filme que aparecen tamén aquí na exposición. Uh-huh. Os escritores do boom, ¿no? Por exemplo, hai unha fotografía icónica de García Márquez con 100 años de soledad aberto na cabeza.
1: Sí, esa foto recorda.
0: Pois ese de Colita tamén. Ela ten moitísimo retrato, ten moitísima... Callejeou Barcelona, o sea, andivo por la rúa de Barcelona, non só de Barcelona, pero vamos... especialmente Barcelona, aquí chega a exposición antifémina, que só se puido ver en Madrid e en Barcelona. Agora esta é a terceira oportunidade, e a verdade que é unha exposición moi, unha secuencia visual moi envolvente, moi igual que fixeron para o libro, porque este é unha exposición curiosa, porque primeiro foi o libro no 77, que foi un libro moi rompedor, tan rompedor que o censuraron, ¿no? demasiado sí, subversivo, sí. E recuperouse realmente case 50 anos despois, ¿no? en 2021, ¿no? Dende o Concello de Barcelona. Sí. E agora, e ainda estaba viva Colita, que morreu o 31 de dezembro do 2023, estaban preparando a exposición, a primeira exposición.
1: Dun libro, Xosantón, que foi censurado no seu momento, non? Que entendo que agora, honestos momentos, é un referente do feminismo, non? Visual, sí, sí, na época da transición, obviamente, non?
0: Sí, sí. Grazas a este libro, digamos que podemos ter moitas imaxes. Colita sempre tivo unha preocupación moi forte polo papel da muller. De feito, ela é a única muller da súa xeración. Aí está Pilar Aymerich tamén, pero da súa xeración, digamos que eran todo homes os fotógrafos. Sí. Digamos que o máis veterano era Català Roca, e despois outros máis, pero eran todos homes. Ela era a única muller. Ela sempre tivo moi comprometida tamén coa muller, ¿no? Entón fixeron este libro a catro mans, ¿no? Entre María Aurelia Camain, que é unha escritora intelectual catalana, que xa nos anos 60, porque ela é maior, ela nace no 18, xa nos anos 60 estaba escribindo sobre feminismo. Ela introduciu a Simone de Beauvoir en Cataluña, ¿no? Por exemplo, en Barcelona, no feminismo, o sea, ela é unha... As dúas son pioneiras nos seus campos. E puseronse a facer este libro non que intenta ver, por iso lle chaman antifémina, non? Porque claro. Evitar a fémina era a muller, digamos, a xoven ideal, a que estaba por esa sociedade machista, digamos, non? Temos que pensar que estamos aínda saindo da ditadura franquista. Sí. Entón elas dice, "No, puximos por o foco nas outras mulleres, no 90%, 95% que son, por iso tratan das bellas, das traballadoras, ¿no? Temos que acordarnos que moitas mulleres naquela época poñían profesión, sus labores. Estaban traballando todo o día arreo, ¿no?
1: Sí, sus labores eran todas, ¿no? Todas
0: sus labores. Sí. sempre en segundo plano, ¿no? Entón elas queren poñelo no queren que protagonicen por o foco nelas, por iso son as protagonistas, non? Antifemina, ou a gran maioría e a gran diversidade de mulleres, ¿no?
1: Sí. Que fotos nos imos a topar, por exemplo? A ver, unha que se veña máis a cabeza. Eu recordo algunha, non? Porque, bueno, preparando un pouco o tema bien esta mañá, que xa tiña visto que era, por exemplo, non desta cuestión, porque se abordan estereotipos de xénero, non? É unha crítica, non? A esta cuestión.
0: Sí, é unha crítica, claro.
1: Por exemplo, unha muller maior fumando un puro.
0: Sí, esa é María Aurelia Camaño. Esa é a escritora. A escritora que fixo os textos, porque un fotolibro, pero sabes tamén iso, que rompedoras eran.
1: Falamos dos anos 70, non? Unha muller eso, fumando un puro, non?
0: Fumando un puro, pois pues ela é... Claro, estas fotografías están
1: en sana. Os puros daquela solo se fumaban no fútbol ou nos toros, non? Sí. Nas bodas.
0: Sí, pois pues aparecen bodas, por exemplo, aparecen bodas. aparecen un pouco casamento, porque unha das primeiras traballos de Colita eran coas amigas, ela estudou secretariado, era naquela época, finais dos 50, principios dos 60, era un pouco, pois, bueno, unha profesión feminina que moitas facían de ponte, despois, a maioría para casar, non? Uh-huh. Ela non quería casar, non casou nunca, por supo, pero tiña amizade coas compañeiras de curso, e cando as compañeiras casaron, pedironlle a ela facer as fotos. Entón, ten unhas fotos moi íntimas da preparación, do noivado e tal, pero no libro aparece o matrimonio como unha trampa, non? De feito, chamalle, a sección chamalle María Aurelia no libro Carreira Feminina con Seguro de Belleza, ¿no? Pois esa, en vez de chamalle matrimonio, casamento, chamalle, digamos que, bueno, pues todo que era, porque daquela era ou todo ou nada, ¿no? Entón, digamos que obrigaban un pouco a iso, ¿no? Entón, hai moitas fotos, por exemplo, hai a única sección que fixo ex profeso Colita, ¿no? Porque o resto dos 10 capítulos, no, 9, son do seu fondo. O sea, son fotos que fixo dende os 62, cando empezou, ata os 76, no, que fixeron o libro. Pero o único capítulo foi sobre a época do escape, porque empezaba aí a época do escape, non? Despezar un corpo. Despezar un corpo, que é, usa, trocear, ¿no? Imos a rúa, imos asombrarnos do acostumado, ¿no? Do que vemos na rúa. Vemos muslos, pantorrillas, vemos brazos, bocas, vemos a muller en anacos, ¿no? Entón, digamos que é unha foto xa te digo que todas son moi chulas, además dunha calidade excelente, sí. Era unha grandísima fotógrafa. Por exemplo, hai dúas velliñas, non? Esperando, parece como esperando un autobús aí nun pórtico, e detrás hai un anuncio publicitario en que só se ve a unha rapaza, sobre coas pernas, non? Todas as pernas en riba dunha digamos que descansando en riba dunha maleta, non? Entón vemos as señoras maiores diante, non? Detrás a publicidade as pernas da moza, non? Entón, claro, entón, digamos que é o contraste, non? O contraste, por exemplo.
1: Curioso, ¿no? Sí. Bueno, decir que sí. Colita recibiu ou se concedeuselle o Premio Nacional de Fotografía.
0: Sí.
1: No ano 14, sí.
0: No
1: 2014, sí. Pero rechazouno. Que era un pouco de protestar, bueno, era unha das grandes fotógrafos do século pasado, non? Era unha forma, digamos, de reivindicación ante a situación cultural que atravesaba a cultura neste país nesos momentos.
0: Sí, ela sempre foi moi
1: reivindicativa, non?
0: Moi reivindicativa, moi progresista, moi feminista, moi humanista, non? Que se ven as fotos, tamén moi socarrona, moi sempre era moi divertida, sempre gustaba lle meter o humor. Entón non pontificaba, no, digamos que, pero sí tiña claro certas cousas. En 2014 había un ministro de Cultura que estaba recortando con unha visión moi pouco abranxente, no, que era Bert, que tamén sí. O era de educación e tamén houbera moitas manifestacións en contra do seu digamos do traballo que facía no ministerio. Entón ela rexeitou, no, creo que foi a primeira vez que se rexeitou un premio nacional, e ela dixo, no, eu non me quero facer unha foto con este señor. dice, a min, además, Penso Carrona dice, a min os cartos virían estupendamente, porque ela sempre foi unha traballadora, a min virían estupendamente, pero eu non quero facer unha fotografía con este señor que non teño nada que ver con él. Entón, a súa protesta, digamos que quedou, pero ela contaba botándose unhas risas, que decir que non lle daba maior importancia, digamos. Uh-huh. Contratámonos, porque realmente recitar un premio porque está vai en contra dos teus principios, fala moi ben desta muller que realmente abriu-nos a todos o campo de visión, non? Gracias a ela podemos ver moita xente, moitas escenas, moitas persoas que non aparecen habitualmente no foco. Das
1: Entendo.
0: Das imaxes.
1: Por eso queríamos falar, non, en profundidad, porque, bueno, é algo máis que unha exposición. A exposición se pode ver no Auditorio de Galicia, pero, bueno, é un referente do que foi a transición dentro do punto de vista tamén do feminismo, da construcción social da feminidade neste país, pois unha fotógrafa como Colita. Se pode ver hasta 1 de agosto no Auditorio. Esas visitas guiadas, precisamente con Xosé Antón Serén, mañá, os xoves, venres e os sábados. Os xoves, venres pola tarde a 7, os sábados ao mediodía. Hai que anotarse, hai que inscribirse. A través da página web do Concello de Cultura do Concello, inscribirse sin máis, non?
0: Sí, en Compostela Cultura, na página así que lle chaman Compostela Cultura, xa entran en artes visuais, xa poden inscribirse ali.
1: Moi ben.
0: Agarramos vos a todo o mundo e seguro que van disfrutar moito da exposición.
1: Sin dúbida, como disfrutamos nesta conversa contigo. Xosé Antón, moitísimas grazas, que vaya moi ben. Ata outra ocasión.
0: Mesmo. Un saúdo.
1: Grazas, bo día. Bo día. Bo día.

0: ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.pineiroisoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Ya están aquí as festas da Ascensión, do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos, a comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos das festas da Ascensión, consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
1: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Vamos con outra cuestión de actualidade. Esta mañá o Consello da Cultura Galega presentou a renovación de Atalaia. Atalaia é a plataforma ou portal web de creación contemporánea, precisamente do Consello, que se creou no 2010, se non recordo mal, e que esta mañá presentábase, digamos, esta plataforma digital renovada e actualizada, non? sustituindo neste caso a anterior. Está connosco Rosendo Cid, ele é membro da sección de creación e artes plásticas e coordinador editorial do proxecto nesta nova etapa. Hola, Rosendo, moi bo día.
4: Moi bo día.
3: Entendo que, obviamente, como é, 16 anos despois, o portal tiña que actualizarse, vou non decir así, non? As principais razón é a renovación, non? De Atalaia.
4: Sí, realmente levaba, como ti decías, empezou no 2010, cas membros da sección que estaba no momento, porque cada 8 anos cambiamos os membros, entonces sí, e ademais estaba logo o tema da pandemia, bueno, unha serie de cousas, pois estaba activa, pero realmente faltaballe actualizar os contidos, incluso artistas. Entonces, bueno, prácticamente foi durante este último ano, porque claro, había moito que actualizar, moito traballo que facer. Xa había unha serie de artistas que conformaban esa plataforma, que eran uns 69, 70, se mal non recordo. Entonces, primeiro había que actualizar un pouco esos artistas en canto que as imaxes que teñen de ou que tiñen de da súa obra, pois podían estar un pouquiño xa non anticuadas, porque a obra non caduca, pero si había que actualizalo. Entonces, había que facerse traballo de actualización. E despois tamén tiñamos en, bueno, temos claro que Atalaia é unha plataforma en construcción, e queremos entonces ahora cada certo tempo incluir a novos artistas, porque obviamente calquera pode darse conta que en Galicia moitos máis que 60 ou 70 artistas,
3: claro, ¿no?
4: Entonces
3: claro.
4: Eso foi, digamos, o inicio do tema así en xeral.
3: A ver, un dos principais objetivos, non, que tiño o portal era dar visibilidade á creación artística galega actual,
4: sí.
3: Non? E eso supón estarse actualizando constantemente, porque sigue medrando, non, precisamente esa creación en Galicia, por fortuna, non?
4: Sí, bueno, ademais outra cousa que tuvemos en conta neste caso é facer unha actualización que non, vamos a decir, que acá pode imaginar, por exemplo, que ti accedes a un artista e unha biografía, e se a biografía é simplemente currículum, pois igual dentro dun ano ou dous que xa queda claro. Desactualizada, non?
3: Sí.
4: Entonces a idea xa foi facer unha especie de biografías, vamos decir, conceptuais, das maneiras que ten cada artista, e dese xeito, pois, tamén nos aseguramos de que dentro de dous ou tres anos, pois esa maneira de presentar os artistas, pois, segue sendo, digamos, actual. Porque hoxendía, casi claro. Todos os artistas, podes acceder á súa página web, incluso Wikipedia, é dicir, o currículo en sí é importante, pero para unha plataforma deste tipo, pois había que facer outro tipo de maneiras de presentalo, non? Porque, a fin de contas, Bueno, outra cousa, si tamén tiñamos claro que tiña que ser algo horizontal, quer dicir, está nun orden alfabética a presentación de artistas, e dese xeito, pois bueno, no, obviamente hai artistas que destacan máis que outros, non? Pero en realidade é un arquivo xenérico, ainda que específico.
3: Claro, neste momento estou no portal, non? E fala de 74 artistas, entendo que hai máis, non?
4: Sí. Sí, por suposto, hai máis, o que pasa que, bueno, eu decía hoxe a mañá na presentación, na roda de prensa, claro, temos que ir falando con cada artista, aparte que os membros da sección somos os que estamos redactando esas biografías, sí. Despois, cada artista nos ten que mandar as imaxes, lóxicamente non podemos poñer imaxes sin permiso do artista, ou se o artista está na backup, ese tipo de cousas técnicas, vamos a decir. E logo, bueno, isto me abre a vía de que fixemos unha sección nova, que é unha sección que non é moi habitual, pero sí que nos interesaba darlle voz aos propios artistas. Entón, esa sección son entrevistas, digamos, a cada artista, que é unha quizá xenérica, pero é xenérica por un motivo tamén, porque che comentaba antes, que sí. Si, por exemplo, lle preguntas a un artista cal vai ser o teu futuro traballo ou o teu futuro proxecto, dentro de 2 anos esa enquisa xa quedou desactualizada, non? Entonces é unha enquisa que sempre son as mesmas 4 preguntas a todos os artistas. Entonces aí damoslle voz ao propio artista, non? Para que el fale de ou ela fala da súa maneira ou que la considera, non? Nesa sección nova.
3: Sí. Bueno, trátase obviamente o portal de dar información, non especializada,
4: sí.
3: Da produción artística galega, non da creación, sí. Dos artistas, un pouco esa
4: sí.
3: Idea que uh-huh. que se mantén, non? Simplemente o que falamos uh-huh. Digamos, de actualizala, non? E ir collendo
4: sí, sí.
3: Tamén un rumbo, non? Que está levando, digamos, sí. O mundo da arte contemporánea, non?
4: Sí, exactamente, porque cando, claro, esta lista de artistas xa era de aí bastantes anos, e agora, bueno, hai artistas que traballan ca performance, outro tipo de, bueno, de maneiras de traballar que tiñan que tamén que estar presentes, ou outro tipo de artistas, quero decir que, lóxicamente, van aparecendo novos artistas. Como vos decía, pois, cada certo tempo imos subindo, pois en xullo vamos a subir a outros 5 novos,
3: ben.
4: Porque neste, hoxe mesmo, fixemos, o sea, dos que estaban,
3: sí,
4: hai 5 novos artistas, que son Carla Andrade, Ana Gesto, Soledad Penalta, Jesús Madrillán e Andrea Costas.
3: Uh-huh.
4: Que outro tema, que non se me esqueza, que tamén tiñamos claro desde a sección, que corrixir de algún xeito a desigualdade de xénero que había, non? Entonces eso tamén se irá tratando de regular, digamos, porque, bueno, tamén era unha cousa importante desde a sección que queríamos destacar.
3: Tamén recolle o portal Novas, non? En ese sentido tamén está dentro da actualidade do propio sector, non?
4: Sí, a plataforma está contida na propia cultura galega.gal,
3: sí, sí.
4: Que aí tamén se pode acceder aos eventos, ás exposicións. Igual, por si non me quero esquecer de nada, que tamén hai outra sección que mantivemos, que tamén é importante destacada, que invitamos a xente da crítica, directores, directores do museo, a que falen dunha maneira crítica dos artistas que van estando na web.
3: Uh-huh.
4: Esa é unha sección que xa estaba, o que pasa que renovamos de algún xeito en formato vídeo. Es decir,
3: sí.
4: caso, o vídeo novo, digamos, desta sección é o que inaugura de algún xeito Sara Donoso, falando da artista Almudena Fernández, en formato vídeo de 3 minutos. Ese tamén se irán incorporando pouco a pouco. Bueno, é unha plataforma que ten bastante contido e, bueno, esperemos que isto este activo, bueno, continuamente, esa é a idea, que sea un poquinho aberta e activa.
3: Obviamente está o portal web aberto, lóxicamente, todo público, pero hai, digamos, algún sector especialmente a que se dirixe esta nova versión do portal?
4: Bueno, a ver, este portal se dirixe tanto ao sector profesional como a calquer tipo de público, entón non é específico, hombre, específico obviamente porque de artes plásticas, pero non, o sea, realmente tamén se fai nunha idea que sea asequible a calquera, que non sea un público especializado tampouco. Con esas biografías, esas entrevistas, que bueno, non todos os artistas teñen entrevistas de momento, pero bueno, se irán incorporando porque é un traballo. Exactamente. Entón aí, pois, polo menos un público xeral, incluso un público máis especializado pode ter acceso, pois, xa digo, as entrevistas, por exemplo, non é habitual, bueno, un pode atopar entrevistas de medios, pero bueno, que unha especie de arquivo así deste tipo, sí, teña entrevistas, non é tan habitual. E bueno, nos parecía interesante, desde o noso punto de vista da sección, pois, plantexalo así.
3: Sí, sí, de feito, as entrevistas que están actualizadas son a María Xosé Díaz, Almudena Fernández, uh-huh, Félix Fernández, Arturo, sí, Puente, ahí, Roberto González, non? Son as que estou, sí, sí, sí, vendo no portal neste momento, co vídeo que ti, uh-huh, falabas antes de Almudena Fernández Fariñas, non?
4: Sí, sí, sí, artista de falando, sí,
3: as novedades. Dime unha cousa, Rosendo, uh-huh, o portal, pensades que pode xogar un papel importante a nivel de internacionalización do arte galego? Crees que en este sentido tamén, digamos, abrimos esa fiestra?
4: Bueno, realmente sí, si alguén entra, de feito, si entra nunha páxina como é a culturagalega.gal, pois aí sí, ten unha visión, al menos, en construcción dos artistas máis destacados da plástica contemporánea galega actual, claro. É dicir, aí sí que algún, ao mellor alguén dirá, pois non está, que sei, Laxeiro, ou, bueno, evidentemente se trata, claro, hai criterios e despois hai selección e se irán incorporando, pero neste caso é da arte galega recente contemporánea, non? Claro, bueno, pero é como todo, hai que levar criterios e logo tamén hai que agardar a que podamos ir incorporando artistas, pero si o que ti dice é evidente, non? É dicir, non hai unha, ou ata agora que nos saibamos, non hai unha plataforma, unha especie de arquivo así aberto, xenérico de artistas galegos, algún hai por aí, pero bueno, tamén está desactualizado, pero claro, un traballo, digamos, que ten que levar unha constancia, non? Porque hai artistas que o mellor deixan traballar, algún que falece unha, por exemplo, José Freixanes, que estaba na, pues faleceu hai poucos meses, uh-huh, es decir, logo hai artistas novos que van aparecendo, que a Facultad de Belas Artes, esa, e todo aí, entonces é unha, sempre está en constante, uh-huh, pensamos que isto pode ser, por o que ti dís, unha, senón unha internalización, unha visibilización da arte galega, pois bueno, si podemos, sí, sí, poñer ese puntiño, pois pues, bueno, pois aí estaremos.
3: A ver, e coñecernos tamén o que facen os, sí, os nosos artistas no estranxeiro, digo, porque dentro da información hai unha exposición neste momento do camandés Manolo Paz en Nova York, nas rúas de Nova York.
4: Sí, eso, bueno, xa non é tanto específico da Atalaya, pero sí da página web.
3: Sí,
4: de
3: pero
4: da
3: página web, que, do, sí, sí,
4: sí, sí, sí. Sí, porque esto, bueno, si a xente non coñece moito a páxina, aí hai contidos de hai moito tempo e claro, se van actualizando na medida do posible tamén, porque non temos medios ilimitados, pero si é unha páxina con información actualizada, a veces non estará todo, pero que é imposible porque hai moito artista, porque artistas hai moitos.
3: Claro, non te preguntei, hai, están rexistrados 74, sí, artistas.
4: Sí, pero que, de cantos, que son poucos,
3: de
4: pero...
3: Claro, de cantos podemos estar falando? Que mira, falta? Agora, ou en un mira, número global, total, máis menos?
4: Que no nos, bueno, mira, podes dar un dato máis específico, porque iso é casi un imposible, pero, por exemplo, a nova lista de artistas que consensuamos na sección, que fomos facendo listas individuais e logo axuntamos para que nos dera unha serie de nomes, porque claro, hai moitos criterios para barallar. Temos agora mesmo para incorporar nestes 1, 2, 3 anos 50 ou máis, é dicir, a partir desos 74, é dicir, nesas listas que fixemos, as listas xa estaban conformadas por 140. Quer dicir, e logo, como dicía antes, hai artistas que novos que van aparecendo, a ver, dar un número é un pouco imposible, sí, pero hai moitos artistas, e moitas, na actualidade.
3: Na actualidade. Bueno, estupendo. Pois nada, esta mañá presentábase esa revisión outra vez de Atalaya, repito, o Portal de Arte Contemporánea de Galicia, que impulsa o Consello da Cultura Galega, vale? Despois de estar activo xa dende fai 16 anos, pois o que se pretende, sí, como nos ha contado, como nos contou Rosendo Cícez, darlle un novo impulso, ¿eh? Uno a decir así, un novo impulso. Roberto, grazas por esta conversa, que vaya moi ben.
4: Veña.
3: Que se pare a xente a visitar o portal. Graciñas, bo día.
4: Veña.

Radio Voz, alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pois parabéns e moitas felicidades para Maruja de Lalín, que cumple mañá 100 anos. E non deixamos Lalín, ali temos a Breixo. Hola, Breixo.
2: Hola, boa tarde, Susana.
1: Que tal?
2: Xa hai tempo, que non...
1: Que non falamos directamente, que nos envías no. algún audio, pero non falamos así...
2: Ahora acomodeime os audios, é moito máis sincero, sabes?
1: Bueno, pois pues, alegrome que non hai que acomodarse sempre, eh?
2: Bueno, o sea... ahora tiña tempo, ando aquí polo medio, monte as os cogumelos, e se me vou a chamar, a ver se me collen.
1: Ah, moi ben, moi ben. O de acomodarse sempre non funciona, así que de cando en vez agradecemos que nos chames, home. Pero mira, eu que non son experta en cogumelos, sempre penso sí. que son máis típicos do outono, pero non, na primavera tamén hai moitos, logo.
2: Sí, por exemplo, cantarelos ou cibarius, nestos días así como estuvo esta semana de tronada e eso, que chove, sae o sol e tal, pois pues sí que saen, eh.
1: Ah, sí. mira.
2: Sí.
1: E gustache a ti ese mundiño, non?
2: Sí, levo moitos anos, sí.
1: Porque eso hai que dominar a materia, ao final, como todo, hombre, cada friki co seu tema, sí.
2: Home, sí, non lle recomendo a nadie que saia e empece a comer o primeiro que atopa, non? Eso é mellor que non.
1: Xa,
2: vaya con alguén que saiba un pouco e... E se lle gusta que se vaya metendo, claro, no mundillo.
1: Claro. Bueno, entonces a tarde está boa por aí, non? Para os cogumelos.
2: Sí, bueno, que hai así alguna pingueira, pero bueno, está ben.
1: Está
2: sí.
1: se ben, mellor que con calor, dende logo, claro que sí.
2: Sí. Moi ben.
1: E para amenizar entón ese momento, ese momento tamén de evasión, que che poñemos?
2: Algo de, eu que sei, dos suaves, por exemplo, Eu que sei, esta vida me va a matar, por exemplo.
1: Esta vida me va a matar. Justamente despois de celebrar 100 anos, vamos poñer esta canción agora, veña.
2: Hostia, bueno, non sabía que había esta señora que cumplía 100 anos.
1: 100 anos, unha pasada, A verdade é que aquí en Galicia temos a moitos centenarios e centenarios, é unha maravilla isto, que están moi ben, moi ben, moi ben,
2: Uf, genial, hai xente que é impresionante.
1: Pois sí,
2: Bueno, algo tenemos que ter, non?
1: Sí, calidade de vida, de momento conservámosla, para ver se non a perdemos, a ver.
2: Efectivamente.
1: Bueno, pues, ¿a quen te dedicamos esta canción, Breixo?
2: A quen? A min, coño, que son o que sufrín para poder coller línea.
1: Bueno, pois pues ti disfruta moito, poñemose agora, vale?
2: Veña, gracias.
1: E non sufras, non sufras, que non merece a pena, vale?
2: Venga.
1: Graciñas, Breixo, unha aperta enorme. Até outro día. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: La música no se detiene en La tarde es tuya, música de todos los estilos, la que puedes escuchar aquí en La tarde es tuya y la que tú eliges también. Vamos con otra llamada, tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Yo muy bien, ¿cómo estás ti?
2: Yo bien también, todo descalzo, o sea que mejor imposible.
1: Bueno, estupendo, pero de descanso total, ¿no vas a caminar hoy?
2: Sí, voy ahora. Además estoy aquí, debo estar cerca tuya. Ahora mismo estoy aquí en el castillo de San Antón, si quieres ir a andar, que voy a andar hasta de Riazor.
1: Ay, bueno, voy a caminar, te agradezco, pero claro, no puedo, estoy trabajando. Bueno. Tienes que andar ti por nos.
2: Bueno, pues lo disco y a sonar ya está, nadie se entera.
1: Claro, claro, es verdad, pero bueno, nada. Ti, lévanos contigo, que una boa camiñata é fermosa demais, ¿eh? Si fas esa ruta está moi ben, ya niña.
2: Pues sí, ahora mismo acabo de aparcar, dixen, vou chamar a ver se me collen antes de empezar a andar. É justo aparqué, chamé, dixen, bueno, pues teño que ir a andar para agradecer yo a esta xente, xa como xa pulleron a primeira.
1: Entón, xe cambias a montaña polo mar, oxe.
2: Sí. Para respirar un pouco de aire salino, como lle queiran chamar.
1: Ah, moi ben. Entón,
2: de vez en cando tamén ver o mar tamén se agradece.
1: Ah, sí. Decides cambiar e camiñar pola Coruña hoxe, moi ben.
2: É máis, eu non sei os quilómetros que hai, pero eu creo que me vai levar un pedazo, eh.
1: Ah, sí, vai xe levar. Porque vas facer ida e volta, deses o coche aí, no, vas e volves,
2: sí,
1: claro.
2: Sí, claro, o coche queda aquí no castillo. Eu saio daqui, vou hasta o estadio, dou a volta e volvo para aquí.
1: Pues muy bien.
2: No sé yo que me lavará.
1: Chega un poquillo bueno. Más, chega hasta el Millennium, así acaba su paseo.
2: Hasta o Pirulo.
1: Efectivamente,
2: ¿no?
1: claro. Que do estadio ali tamén hai un pouquiño, o sea que sí, hasta ali, todo paseo, muy bien.
2: De cada xe podo chegar hasta a ventana, postos a andar e...
1: A verdad que está ben, sí. Pues unha hora e pico vais a elevar polo menos,
2: Seguramente, se lle calculo que unha hora ou hora e pico levará a mi ir a vir.
1: Ay, sí.
2: Se dou a volta ali, se sigo máis, levame máis, pero se dou a volta ali, por aí me levará hora e media. Calculo, yo non sei.
1: Bueno, ali podes logo lanzarte a nadar, porque o paseo acaba ali.
2: Pero paso lixeiro, se vou mirando para o mar, non levaráme máis,
1: Pero ti podes ir mirando, a cabeza podela xirar e os pés das desigual pa diante.
2: Ay, eso sí.
1: Non ten que ver unha cousa coa outra.
2: Pero se miro demais, igual se quedo na torre, mirando pa a torre.
1: Bueno, a verdad que a pasase moi bonita, está claro. Pero bueno, ti... Aparte, mira, vai bastante fresquiño. Eso, a mí non sei a ti, pero a mí, cando fai frío, empezo a apurar, a correr, vou pola noite, porque diste unha verbena. Fai frío. Ay, pa onde vas? Eu non sei por qué, pero empezo a apurar, porque a mí o frío mátame. Entonces apuro máis. Así que, seguro, oxe, non fai calor, vas ir a bo ritmo, seguro.
2: No, eso sí, pa eso está perfecto. Mellor así que unha calor de
1: sí, moito mellor.
2: O que vou facer é perfecto, porque se eu que estive, podo acelerar o paso e non paso mal. Sin embargo, se fai calor, xa me volto para atrás.
1: Se costa máis. Pois moi ben, bo plan, estupendamente, moi ben. Bueno, e que ximos poñer entonces, Adrián? Que xa
2: pues,
1: que te
2: así, unha movida, porque claro, se te dixo, foi xar encher e unha que veixas aí, un merengue ben movido, que por certo, o sábado, non? O sábado foi ver os satélites, mas son impus... Así foi, os satélites, un merengue dos satélites, ben marchoso, metillo xa.
1: Ah, mira que ben, gustaronche.
2: Sí, as dúas. Pero os satélites, moi ben. O sea, gustaronme mellor este ano que o ano pasado.
1: Sí, ainda mellor, sí. Que maravilla.
2: Mira, ahora mismo, para mí, a festa ideal sería Beatriz e os satélites. O sea, que se a unha comisión está escoitando que se anima a xuntar esas dúas orquestas.
1: Mira, a ti que te gustan tanto as verbenas e as festas, ti non te animas a formar parte dunha comisión?
2: Ofreceronme moitas veces, como che dixen, eu son de Fene, maniños, viví moitos anos alá. E ofreceronme moitos anos de ser de esa comisión. E facíanse, bueno, ti sabralo, moi boas festas, pero dixenlle, mira, non, porque despois hai rollos, hai historias, bueno, xa sabes, que che vou contar que non sepas. A da cara, para evitar rollos, prefiero non, se hai que axudar e tal, pero deso de ir pedir polas casas, non quero saber nada.
1: Claro, no digo no, porque así tú facías organigrama, organizabas esas orquestas que te gustaban a ti e demais, e bueno, xa sabes que nunca chove a gusto de todos, pero é verdad que esas festas en Maniños coincidían os 6 de agosto, por aí o 7, coincidían justamente coas do propio pobo de Fene. E normalmente eran máis mellores orquestas en Maniños que en Fene, no pueblo, moitas mellores.
2: É que te iba a decir, non era por presumir, pero mira, facías o Carmen. Co Carmen tira nesas fechas que sobre o 15 de julio, 16, bueno, por aí, sí. Depende como quedara, metía nun día ou outro. Sabes que o Carmen tamén hai moitas festas en moitos sitios, pois tamén juntaba xente. Despois viña, o sea, nun mes e pico facían tres festas. Eso, hai moito que traballar, como dicía a Junta de Comisión cando viña polas casas, eso hai moito que traballar, hai quen non tende, quen non agradece, hai quen non, pero bueno, é o que se di, nunca achaba justo de todos. E por facía o 5 ou 6, que é o que se coincidía con Fene, e despois facía o Pate, que era a finales de agosto.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: A ver, son meses moi fuertes que as orquestas cobran moi duro. E hai que traballar todo o ano para xuntar, é o que dixi, traían moi boas orquestas, e dúas orquestas cada día, e a ver, para tres dos orquestas cada día, boas orquestas, hai moito que traballar. Tiñas o que sí, había festas en Fene, en más sitio, sin embargo, xuntaba bastante xente, claro.
3: Máis xente, máis xente, máis xente.
2: Millores festas, millores sí. Orquestas, pero bueno.
3: Todo cambia, todo se perde, é unha pena, é unha pena, todo se perde.
2: É o que te vou dicir, hai uns anos que pararon, a mí gustaríame que volveran, porque é o que se di, é un... Eu xe, como dixo algún da comisión, non dixo facer as tres, porque eu entendo que un mes e medio, prácticamente son tres festas moi boas, pero polo menos facer o patrón o fuerte, e facer unha festa grande, é xe está. Pero claro... Se faz unha porque non fala outra, se fala outra porque non fala outra, claro.
3: Sí, pero bueno, o que pasa que non se pode falar porque non faz e logo non axudar nin dar nada para a festa. Entón eso pasa sempre, que hai xente que fala, pero logo tampouco colabora. Eso vai pasar sempre. A pena que tamén agora a xente cada vez hai menos poboación nos sitios, nas parroquias e demais, todo cambiou e demais, entón claro, non é como antes. Cambiou todo un pouco, non, o tema ese das festas. Incluso da xente que acude ás festas, porque de que destive, había máis nada de maniños, pero en Fene eu recordo da adolescente de estar a tope de xente, e agora, bueno, xa non as fan, non? Pero non hai, non hai casi claro. Ninguén, por exemplo, fan en Perlío, tamén aproveito para decirlo, a vindeira semana as festas de Perlío, que tamén pertence a Fene, non teño agora o cartel, tiñao por aquí, non sei se o teño agora mesmo. Sabes ti o cartel de festas de Perlío?
2: No, eu vino tamén estes días, pero agora non me acordo, daquela para decir unha mentira, botar a calau, pero sí que o vin estes días o cartel, pero non
3: sí,
2: me acordo.
3: Sí, pois teñen cinema pola noite, o viernes 22 cinema, Beneguai, e despois o sábado Panamá e Dilema, e o domingo un grupo a mediodía. Bueno, pois tamén fa moito esforzo, non? E aí tamén hai bastante xuventude, pola noite moita xente tamén de todas as idades. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ah, ben, sí, a ver, a cinema xa tira moito pola juventude. Eu fun a ver este día, bueno, a Alto do Castaño, non sei se fun.
3: Sí, sí, sí. Non fun, pero sei que ali foron unhas grandes festas tamén. Sí, sí, a tope ali.
2: E tamén fan moi boas festas, pero claro, é o que se di, este que chego un día se cansan, porque é o que se di, o que máis fala a veces é o que menos dá, ou o que menos axuda, pero bueno, claro, como non podes obligar a nadie, a mí gustaría que o maniño volver a ver festas, pero claro, un que non sei que, o outro que se fai este, que se fai o Carmen, que se non tal, porque xa había eses rollos cando... Cada cada pararon, claro, normal, xente.
3: Pero eso é inevitable, eso é inevitable, inevitable, sempre vai pasar. E se todos fan así, deixase de facer as festas. Por eso ten moito mérito a xente que aínda se anima, sabendo que existe todo eso detrás, e que sempre pode haber críticas e demais, pero merece a pena conservar as festas. Que pasa? Que non todo mundo ten tan pouco tempo, nin a disponibilidade, nin todo, porque eso leva moito traballo. E ás veces, desgraciadamente, como diste, falase moito de a crítica, non? E vese o negativo, e non ves o tempo e a dedicación de toda esa xente, o traballo que fa e as horas da súa vida personal e profesional que lle quita para facer a festa, que iso é moito traballo, por moito que digan, ai, que ganan cartos, non, mira, ao contrario, que se
2: que va,
3: eso é xente porque lle gusta, porque lle gusta, e porque foi polo povo, e porque lle gusta, e por manter a tradición.
2: Teño xente conocida que tuvo na Junta de Comisión e dixo, me cago en tal, ir a tres a catro veces a abrirme a casa e estar dentro mirando pola ventana e non che salir. E despois son os primeiros, xa que estamos, son os primeiros de estar ali protestando diante do escenario, Pero bueno,
3: claro,
2: mira, xa non vamos discutir, porque ao final cada un fai o que quere.
3: O das festas tamén vai un pouco, depende da zona, porque, por exemplo, no concello de Fene non é habitual, pero noutros concellos, a mellor onde viveste ahora, hai a cota típica que poñen a xente para,
2: claro,
3: a festa.
2: Claro, sí, eso, aí está, podo son tanto. A ver, os que menos dan son os que máis tal, pero bueno, así pasa. Cada, por desgracia, as festas van a menos nese sentido por eso, porque a xente cansa e tal. Pero bueno, a mí gustaríame que máis niños volveran, porque é donde me criei, donde tuve moitos anos, voto de menos, que é o que se dice. Foron moi grandes festas, non é dicir, pois fixeron unha festa cativa e bueno, quedou nada. Pero foi moi grandes festas por aí, pola comarca, o sea, tanto aí Maniños, Fene, pero bueno, coincidindo da Fene de Maniños, había millóns orquestas en Maniños. E dá pena. porque
1: pues tens que animarte, vas ter que animarte, Adrián, si non vas ter que animarte.
2: Sí, sí, despois botarme unha man aí desde de
1: eu, radio, eu publicito, ¿no? Eu douche publicidade, pero moito máis. Pero ay, bueno,
2: cando veñas a Neda, poderme botar unha man.
1: Sí. Neda, tamén as fan en Neda, tamén as fan en San Isidro de Neda este fin de semana, tamén fan ali festas, é xusto onde nacín eu tamén. Sí, sí, sí, o que pasa que non. No, pero tamén eran unhas festas que se facían e que deixaron de facerse, porque sempre era o típico, o veciño de sempre que facía as festas, e claro, se si ele non as fai, non as fai ninguén, non, é sempre alguén que
2: pringa. Aí está o problema, claro, que así que paran os de sempre, xa moi día así, donde estou agora, tamén é unha aldea. E dicíanme, bueno, a maioría eran casados, claro, ao final cada un ten a súa vida, ten os seus rollos, e bueno, así que paremos os que estamos agora, non se paramos a facer festas, así foi, pararon, que a maioría estaban tan casados, con a súa familia, bueno, o seu traballo tal. E dixeron, o día que paremos nós para todo, así foi. Agora leva non sei canto, xa de antes do COVID, que non fan festa tampouco.
1: Pois nada, eu as próximas festas de Maniños quero que este grupo Beatriz e Los Satélites, e que as fagas ti e outra, e vai reunindo xente, vale? Neste pero caso iremos.
2: Que, eu que te iba a decir, daquela que has que vi tomar
1: claro, bolilla, claro, por suposto. Si, si, quedamos así. Si ven Beatriz e Los Satélites, claro que sí.
2: Se non facemos unha cosa, se coincide pola semana, ver facer o programa en directo, Elisa.
1: Pois tamén, tamén, tamén, tamén, apoiamos a... Bueno, en agosto, non sei, non sei que che diga. A
2: claro,
1: ver,
2: pasa aí unha exclusiva.
1: Vou, pero sí, porque é agosto, entón claro, é agosto. É agosto, é día festivo.
2: Eso claro.
1: Bueno, bueno ti ponte a ello.
2: Pero aí, nunca se sabe.
1: Home, a ver, que perdes? Ten que probar, hai que probar, tes tempo. Así que hai que aproveitar, gustan xas verbenas. Veña, Adrián, sí, anímate.
2: No, pero como gusta non é, pero bueno.
1: Pois pues está.
2: Ver, nunca se sabe. Ah. Gustaríame, que aí é onde me criei eu, onde te, de momento, aunque levo moitos anos xa... Ali, pero donde me criei e donde tal foi
1: sempre tira máis, okay. Claro, por eso, por eso claro. Mira, que... eu teño aquí un montón de títulos dos Satélites, pero claro, non me sale se si son cumbias, se si son pasodobles, se si son merengues. Se te digo o título, ti sabes o que é?
2: Sí, dime aí.
1: Mira, me hipnotizó. Non me obligues. Non puedo olvidarte. Palmira señorial. Por si vuelves, preso de tus besos. Probablemente, qué buenas son.
2: Esas, ponme esas.
1: Qué buenas son.
2: Sí, que se fala, sí.
1: Qué buenas son de los Satélites, veña, pues sí. Ponemos esa, Adrián. ¿Eh? ¿Para quién le dedicamos?
2: Vai para Mari Carmen de Valdoviño, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, e después para esa vecina que te dixo outro día, no sé si escoito, non dixo nada, pero bueno, se hoxe está escoitando, que era Manolita da Torre, que se anima a chamar, que... A ver se si se anima, bótalle aí, tírelle aí para que...
1: Vamos, Manolita, ti chama, que estamos encantados
2: anima,
1: de que chamades.
2: Anímate, sí, anímate sí. A chamar, que Susana non come a nadie.
1: No, pola radio non, pola radio non. No, tú a tú xa é distinto, pero pola radio non.
2: Ai, bueno, xa é diferente, pero pola radio de momento non.
1: De momento non se pode. Mira, que che vai coller a noite, na Coruña.
2: No. Malo, bueno,
1: hai alumbrado, sí. Hai alumbrado, non hai problema.
2: non é como na montaña.
1: Claro, claro.
2: Cada 5 km.
1: Aí non tens problema, pola noite tamén é bonito. Bueno, Adrián, pois un aperto enorme, disfrutado o día libre e do paseo, vale?
2: Vale, gracias a vos pola compañía.
1: A ti.
2: Esta semana que ven.
1: Veña, graciñas, chao.
2: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: evolucionando a cousa, non? Sería unha chulada. Sería unha chulada. Mira, antes falabas do carro, non? O carro, bueno, hai moitos anos que alguén me contou que é unha parte da Osa Maior, non? Eu cando veixo, sempre dicía a Osa Maior, pero bueno, Osa Maior é máis amplo que isto do carro. Acabo de buscar os nomes das estrelas que forman o carro, porque lembraba que teñen nomes moi bonitos. Eu sempre identifico a Osa Maior, cando miro o carro sempre digo Osa Maior, pero a Osa Maior é máis ampla, é unha parte o carro, de acordo? É un grupo de estrelas, son sete. Mira que nomes tan bonitos teñen. Non os sabía de memoria, tiven que buscalos, pero mira, máis ou menos. Dube, Merak, Fekda, Megrez, Alioz, Mizar e Alcaid.
1: Ai, mire.
0: Son os nomes das sete estrelas brilantes principais do carro.
1: Ai. Outra máis. Outra cousa máis.
0: Lindísimo. Lindísimo. Bueno, é que lles chamaban o cazo, porque tamén ten forma de cazo, pero a min ensináronme que era o carro. Eu identificaba que a Osa Maior, para saber onde estaba a Osa Maior.
1: Nos tamén era un carro. Eu dixen 4 ou 5, pero...
0: Sí, sí. Sete.
1: Mirábamos todas as noites a ver onde estaba.
0: Sí, sí.
1: E dicíamos, está ali, velo. Dicíamos, pois é, ou pois non é. E o camiño de Santiago igual. Dicían que... Eran moitas estrelas e sin fila. Dicían que miraban hacia Santiago, bueno.
0: Sí, Osa Maior.
1: Sí.
0: Bueno, eran das básicas, igual que buscar efectivamente a Estrela Polar.
1: Claro, claro.
0: Por exemplo. Sí. En fin, bueno, que nos lembra, estabas me lembrando cousas daquela cando te ensinaban a ubicar, non? Osa Maior e Osa Menor. Lembrasme, estaba lembrando agora, pois a un amigo xa falecido, amigo dos meus pais, e pai dunha boa amiga, que faleceu aí uns anos. Foi unha persoa a que lembro con moitísimo cariño, que era aficionado, non era a súa profesión, pero era aficionado a astronomía. E tiña telescopios. E ten feito uns cuantos talleres, hai anos, estou a falar de hai, tranquilamente, 40 anos ou así, e algo máis. E nos ensinaba a todos os cativos que estábamos arredor a identificar algunhas cousas.
1: Mírate.
0: E nos ensinaba, el tiña unha especial, non obsesión, pero sí un especial interés, porque soubéramos onde queda Orión.
1: Bueno,
0: por exemplo, e nos ensinara daquela a localizar Orión.
1: Se cría que os rapaces souberan.
0: A constelación de Orión, sí, sí.
1: Mira, que xa daquel,
0: De certo, sí. De certo. Vou, de feito, mira, estás me convidando porque me ves de traer lembranzas con isto que estábamos falando. Teño que volver a localizala dende casa, onde queda Orión. Hai que buscala.
1: Xa.
0: Hai que buscala. Para tela por aí localizada.
1: Era vos pois, vizinho.
0: Imos seguir. Non, amigo. Amigo, bueno, sí, relacionado con xente coñecida, con xente amiga.
1: Xa.
0: De feito, bueno, nos últimos anos el estivera traballando en Galicia, coincidín con el en Galicia, tanto en Coruña como en Vigo, por cousas de traballo. Bueno, pois, coñecido os meus pais de sempre, eu coñecín, pois, as súas fillas tamén, e tiñamos amistade. De feito, el faleceu hai uns cuantos anos, unha das fillas vive agora mesmo en Levante, e estiven con ela, de feito, a principios de ano.
1: Que interesante.
0: E falábamos disto, ela siga a falar, como falaba o seu pai, de Orión. De Orión.
1: Que interesante era o home, sí.
0: De certo.
1: Sí, sí.
0: Pois, bueno, pois, imos continuar. Mira, estaba buscando información sobre Orión. Rigel é a estrela máis brilante da constelación de Orión, que é un sistema estelar cuádruple cuxa componente principal, Rigel A, é unha superxigante blanco-azulada de tipo espectral. Está a 848 anos luz. E ten unha masa de 21 masas solares e unha luminosidade 120.000 veces superior á do Sol. Isto xa nos dá unha pequena idea de o pequenos que somos.
1: É o grande que
0: todo.
1: Na beira das estrelas.
0: E o grande que todo. Isto é unha pasada. Impresionante.
1: Sí.
0: Impresionante. A famosa Betelgeuse tamén, pois tamén pertence a Orión. Bueno, nada, que seguimos pensando en voz alta. Imos que a seguinte chamada.